0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Pratite ljetni program Radio Konjica. Kao što smo najavili na početku našeg druženja, danas govorimo o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav, koji je održan u Parsovićima pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pobjednik prvog memorialnog malonogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima ekipa Vila Sunset, koja je u finalu pobjedila ekipu Frizerski salon kod Brice rezultatom 6-0. Dakle, drugo mjesto pripalo je ekipi Frizerski salon kod Brice, a treće mjesto pripalo ekipi Balkan Grill Gotiva. U finalnoj utakmici veterana između FK Igmana i FK Klisa pobjedu je odnijela ekipa FK Igman pobjedivši rezultatom 4-1. Na ovom turniru proglašeni su i najbolji pojedinci. Za najboljeg igrača izabran je Nermin Jusić, najbolji strijelac je Haris Golić, najbolji golman Benjamin Česir, najbolji mladi igrač je Adis Kozić, a najstariji igrač na turniru bio je Alija Keško. Specijalni gost turnira bio je nogometni sudija Irfan Peljto, koji je u društvu gradonačelnika Osmana Ćatića pratio finalne utakmice u Parsovićima. Također da kažemo da su organizatori turnira uručili zahvalnice i prigodne poklone gradonačelniku Konjica Osmanu Ćatiću, zatim nogometnom sudiji Irfanu Peljti te Zijadu Kačiću iz udruženja Pomozi.ba. Naravno, više o svemu tome slušamo u nastavku. Kao što smo rekli, zabilježili smo razgovore sa svim akterima ovog turnira, tako da vam preporučujemo da ostanete uz program Radio Konjica i poslušate sve ovo što smo zabilježili.

0: Imamo te ljude i sigurni smo bili da će ovo biti jedna fantastična organizacija. Ljudi su iz svijeta sporta, naravno, prate te događaje i stvarno moram im čestitati na ovome svemu, na organizaciji. Pa može se reći slobodno gdje su prešli već mnoge turnire koji se igraju godinama unazad. Mi smo osvojili drugo mjesto, poraženi smo u finalu, ali ipak zadovoljni odlazimo odavde.
1: Da, bila je zaista uzbudljiva utakmica do samog kraja, ali evo ipak malo više sreće imala je pobjednička ekipa, to je Vila Sunset.
0: Pa jeste, u pravu ste, možda na kraju i malo nerealan visok rezultat za njih. Sigurno su bili jača i bolja ekipa od nas i zasluženo su uzeli prvo mjesto. Ovom prilikom im čestitam i mi smo naravno zadovoljni, sretni, odlazimo odavde.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Ja sam Mir Sadković, dolazim iz ekipe Balkan Grill Lokativa. Odgrali smo polufinalnu utakmicu i za treće mjesto. Sigurno da nismo opravdali očekivanja, neke naše ambicije, ali evo, tu je fudbal, došli smo tu neko dugo polje, ispoštujemo ovaj turnir, naziv turnira i ljude koji su ovo organizovali i potrudili se da bude sve na vrhunskom nivou. Ja bih ovim puta zahvalim gospodinu Šljivi, njegovom prijatelju Haksu na svemu do sada urađeno prema nama igračima, a na nama ostaje, mislim, mi smo zadovoljni trećim mjestom i to je pehar, diploma i nadam se da ćemo dogodne, ako bude, završiti final.
1: Pobjedili ste ekipu Greve Tadiv rezultatom 5-4, uzbudljiva utakmica do samog kraja.
2: Pa igrali smo tako i polufinale za gol više, samo što mi svoje šanse nismo iskoristili. Prtinička ekipa jeste, imali smo gol od poželjnog Benjamina Česira koji je možda čak i prilomio utakmicu u momentima kada je njegova ekipa bila u podređenom položaju, obranio je 2, 3, 4, pa možda i 5 nekih situacija, tako da je tu ostavio svoju ekipu u životu. On su dali svoje šanse, iskoristili, dao su treći gol, više je sretno nego spretno, ali to je fudbal, zato ga i volimo. Nama ne ostaje ništa drugo nego da saberemo i dogodne dođemo ovdje u što boljem raspoloženju.
1: Hvala vam puno i sve najbolje.
2: Hvala vama.
3: Senad Zarević, igrač fudbalskog kluba Igman Konji za veterane. Evo, kao što ste vidjeli, mi smo osvojili ovaj turnir. Bili su 4 ekipe u opciji, Gornji Vakuf Sloga, Vizit Glogovišnica, Klis, Igman. U finalu smo bili bolji od Klisa s rezultatom 4-1.
1: Evo, kako biste ocijenili turnir, cijelu organizaciju?
3: Pa obzirom da je ovo premijerni turnir, ja sam prezadovoljan stvarno organizacijom i velika je posjećenost. Ima dosta dobrih igrača, dobrih ekipa. Tu su neki reprezentativci igraju. Turnir je baš ispunio sva očekivanja, obzirom da je premijerni.
1: Hvala puno.
3: Hvala vam.

0: Na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Ja sam Nermin Juzić, dolazim iz ekipe Gotiva. Prije svega želim da se zahvalim Sehminu Hakalaviću Haksu, koji je moj dugogodišnji prijatelj, što me pozvao da igram na ovom turniru. I želim da se zahvalim, da mu kažem svaka čast na organizaciji turnira. I velika mi je čast da sam prisustvovao ovom prvom turniru.
2: Vi ste proglašeni za igrača turnira, evo jeste li očekivali ovo priznanje na kraju?
1: Pa eto, potajno sam se negdje nadao, eto, mislim, drago mi je na prvom turniru da sam ja najbolji igrač turnira.
2: Sama organizacija, posjeta, publika, kako je bilo igrati ovdje u Parsovićima?
1: Ambijent je fantastičan, evo, kao što sam malo pre rekao, organizacija na vrhunskom nivou, sve za 10.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.
3: Golić Haris.
2: Najbolji ste strijelac turnira, evo jeste li očekivali ovo priznanje?
3: Pa onako, bili smo svi dobri kolektivno, i ja i moji saigrači, eto, ja sam proglašen, bila su još dvojica koja su imala isto golova kao i ja, ali eto, ja sam proglašen, tako smo se dogovorili i to je to.
2: Koliko golova ste postigli?
3: 4 mislim ili 5, ne znam tačno.
2: Hvala puno.
4: Moje ime je Nebiljem Česi, dolazim iz pobjedničke ekipe Vile Sunset. Također sam i proglašen najboljim golmanom na turniru i iskreno da budem, očekivao sam da ćemo osvojiti prvo mjesto, tako jer smo najbolja ekipa na turniru. Tako da ovo me nije ništa iznenadilo.
2: Čestitamo na obje ove nagrade i pobjednici ste turnira i vi ste najbolji golman. Evo, vjerujem da ste uživali tokom trajanja ovog turnira.
4: Drago mi je što je ovakav čovjek dobio priznanje, ovakav turnir da se organizuje njegovo ime i bilo nam je drago da se odazovemo na poziv prijatelja iz Butrović polja. Evo, još bolje je ispalo, tako da smo osvojili turnir i sve se skupilo, tako da je baš mi je drago i nadam se da ćemo dolaziti idućih godina također.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić evo večeras na završnici turnira, malo nogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Dosta naroda, sjajna atmosfera, ekipe sjajno igraju, evo i vaši utisci.
2: Na samom početku želim da čestitam organizacionom odboru na organizaciji ovog jednog turnira. Također želim da se zahvalim svim učesnicima ovog godišnjeg turnira, kao i svima koji su uz grad Konjic pomogli organizaciju istog. Evo je ovogodišnji turnir prvi, ali 18 ekipa se prijavilo, a kao što vidimo i svako veče publika je tu koja prati svoje igrače, odnosno timove koji su ovdje onaj učesnici, a također potpunije i sadržaj ovdje u prelijepoj dolini Neretvice. Rado im je također da pored domaći imamo i učesnike iz drugih gradova gdje se potrudili, tako da im je želja, evo i poruka, da ovo je prvi, da drugi bude još više posjećeni i da bude još više učesnika, a također poziv svima da uz grad Konjic budu i u sljedećoj godini uz organizacioni odbor.
3: Irfan Peljtuk, ja sam neko ko se veoma često odaziva na ovakve pozive, jer ja volim ove stvari, volim promociju fudbala, bilo kako, jel, ljudi samo vide glamurozne stadione, vide velike gradove, međutim, ono što je bosanski, što je naše, da malo zađemo za ove lijepe krajeve i da vidimo kako se fudbal nekad igrao i kako smo nekad mi učili da igramo lopte na ovim malim terenima i odakle je sve počelo, jel.
1: Evo, imali ste priliku da pogledate utakmicu između veterana FK Klis i FK Igman, kako ste zadovoljni onim što ste vidjeli na terenu, posebno ovaj dio što se tiče suđenja?
3: Pa ovako, ja moram reći, ja nisam neki ekspert za mali fudbal, i sad kad me pitali da moram sud mali fudbal, rekao bi nikad. To je veoma težak poziv, ali veoma hrabar. Što se tiče utakmice, pa ja nisam, kao što sam rekao, ne poznajem mali fudbal, međutim uživao sam u golovima, uživao sam u nekim prijateljima koje sam vidio tu, pošto se radi o veteranima, imao sam priliku da im sudim, sad oni igraju mali fudbal, tako da je to jedan opet bio jedan sportski lijep susret.
1: Hvala puno.
3: Hvala vama.
4: Sehmin Hakalović, šta da kažem na ovako lijep ambijent koji smo napravili. Čestitam svim akterima, pogotovo pobjednicima ekipi iz Mostara. Mislim da su potpuno zasluženo osvojili ovaj naš turnir. Čestitam i da dođu i do godine kao ekipi poraženo, svaka čast na borbi do zadnjeg trenutka. Čestitam i veteranima fudbalskog kluba Igman Konji. Zahvaljujem se što su došli na naš poziv, kao i trećoj mjesec ekipi Balkan Grill Gotiva i svim pojedincima.
1: Da li je turnir ispunio sva vaša očekivanja?
4: Pa jeste, ispunio sva naša očekivanja i da kažem i previše, mislim da je sve u pozitivnom smislu prošlo onako najbolje kako smo i zamislili, čak i bolje. Hvala svim navijačima, svim sponzorima, kako fizičkim tako i pravnim licima. Nadam se da ćemo i do godine biti zajedno.
1: Večeras na finalnim utakmicama, evo, bilo je dosta publike, dosta posjetilaca.
4: Pa jeste, stadion je bio, što kažu, ispunjen do posljednjeg mjesta, to nas najviše radi od svega. Mi

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Ugodan vam dan želimo iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve vas koji ste uz frekvencije Radio Konjica, koji nas slušate na internetu. Svima želimo ugodno poslipodne, ugodan ljetni dan. Danas ćemo govoriti o aktivnostima vrtića, privatnog vrtića Happy Kids iz našeg grada, koji je nakon ljetne pauze otvorio svoja vrata konjičkim djevojčicama i dječacima, dok će 1. septembra zvanično početi nova pedagoška godina. Vrtić ove godine uvodi novinu u svom radu, otvara novu poslovnu jedinicu Mali istraživači. To je bio povod da danas u programu ugostimo vlasnicu i direktoricu vrtića Dženanu Mustafić, koja će govoriti o tim novinama. Ostanite s nama, a vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz naše frekvencije, a raduje nas da ćemo u nastavku govoriti o lijepim temama iz našeg grada, o radu vrtića Happy Kids. Vlasnica i direktorica ovog vrtića Happy Kids, Dženana Mustafić, naša je sagovornica. Pozdravljamo vas, želimo dobrodošlicu i da nam kažete kako se odvija rad u vašem vrtiću ovih dana. Počeli ste u susret novoj pedagoškoj godini.
2: Prije svega da pozdravim vaše slušaoce i da se zahvalim vama, Mila, što svake godine ispratite početak pedagoške godine u našem vrtiću. Obzirom da smo mi privatna ustanova, zaista nam uvijek date prostora da razgovaramo o temama koje su naravno bitne i za roditelje ovog grada, na kraju krajeva i građane grada Konjica. Kao što ste vidjeli kada ste došli u naš vrtić, kod nas se sve odvija, da kažem, prosto, užurbano, pripreme su u toku za novu pedagošku godinu, pristižu nam već nova dječica, neki roditelji su odlučili da djeca ranije krenu sa prilagođavanjem, da to ne bude na, da kažem, na nekom udaru od početka mjeseca septembra, a mi u punom kapacitetu startamo od 1. septembra, s tim da ove godine imamo jednu novinu na koju smo jako ponosni. Ja kao direktorica, iskrena da budem, to je bio neki moj neizgovoreni san, ali evo, danas pričamo o stvarnosti, otvaramo male istraživače, počinjemo sa radom 1. septembra, sve je spremno, djeca su spremna, popunjeni smo do zadnjeg mjesta. Evo, da kažem, iz našeg vrtića zaista lijepe vijesti.
1: Da, mi smo sada u vašem vrtiću koji se nalazi na Ora Mali istraživači, to je nova poslovnica koja se nalazi u koloniji. Kada ste već spomenuli istraživače, da kažete šta će se tu dešavati i šta će sadržavati ta poslovna jedinica.
2: Mali istraživači sami po sebi, da kažem, ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada, pogled na obrazovanje će biti iz nekog drugog ugla. Većina vrtića nudi taj neki klasični program obrazovanja, ovo će biti učenje kroz iskustvo. Znači, neće biti ono klasično objašnjavanje djetetu šta je neka pojava, već je dijete kroz pitanja, kroz ono što ono opipa, kroz ono što ono vidi, ono što ono doživi, dolaziti samo do zaključka, odnosno na osnovu svojih grešaka izvlačit će pouku. Znate i sami da nam neko priča i hiljadu puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti, tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u malim istraživačima.
1: Koliko će tu biti djece?
2: 20.
1: Je li kapacitet popunjen?
2: Jeste, sve je popunjeno, lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
1: Da li će, s obzirom da se radi, dakle, o proširenju kapaciteta vrtića, biti potrebna nova radna snaga?
2: Pa mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj

0: poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje na konkursu, iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki, da kažem, imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
1: A kada govorimo o kapacitetu, o radu vrtića ovdje na Orašju, koliko je djece u ovoj sezoni, koliko je vas uposlenih, možete li odgovoriti svim tim izazovima?
0: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program, jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica, i u ovom momentu mogu prosto reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni, da bukvalno sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo u pravom smislu te riječi.
1: Ono što je također interesantno jeste i kada je riječ o plaćanju boravka u vrtiću, kakva je cijena, hoće li biti korigovanja, povećanja cijene?
0: Znate kako, svjedoci smo da svaki dan na novo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica, i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima, a evo i ovim putem možemo, da će povećanje cijena startati od januara za 15% po svakom programu. I ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi polu dnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
1: Kada ste to spomenuli, da kažete nešto o tom poludnevnom boravku koji je još uvijek aktuelan, koliko je tu djece?
0: Pa to je boravak, on ulazi u sami broj djece. Znači od tih 70 djece mi imamo možda nekad u nekom procentu i 30% djece na tom boravku. To dijete u suštini dobije sve ono što dobije i dijete koje je na cjelodnevnom boravku. Kada pričam o radu s djetetom, radionicama, ima jedan obrok, znači bukvalno prođe sve naše posjete, naše šetnje, u svakom programu dijete učestvuje. S tim da ono što je mene navelo na razmišljanje da to više ne nudim, jeste to što roditelji ne poštuju termine njihovog boravka. Dijete je, ne znam, u 8 sati do 12 na terminu, roditelj ga dovede nekad pola sata ranije, dođe po njega kasnije, da nama na neki način bude ometan rad. Znači mi moramo znati kad dijete dolazi, kad odlazi, i da se to vrijeme poštuje, i neko prekidanje, da kažemo, u nas tete ispraćaju i dočekuju djecu. Svaki put kada ono bude na vratima, teta mora da izađe, da priča o djeci, da preuzme dijete, dok se vrati već je prekinut rad. Tako da smo odlučili da od naredne godine, i željeli smo da na vrijeme roditelje upoznamo sa tim, da se mogu snaći ukoliko im ne bude odgovarala ta naša nova promjena.
1: Kažete da je i poprilična lista čekanja, 21 je na listi čekanja, kako to rješavate?
0: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Evo kako smo u tom nekom, da kažem, slobodnom razgovoru već i govorile, jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko, da kažem, mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno, i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić. Izmijenja se to tokom godine, ne budu djeca na kraju krajeva ni toliko, da kažem, bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto, mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine 3 mjeseca, tako da imamo, djeca imaju i tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
1: Da li se povećava broj djece, interes za vrtić iz godine u godinu?
0: Pa jeste, obzirom kad smo tek krenuli sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić, međutim kroz godine se i pojavom većeg broja djece s teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme. I mogu reći da u zadnjih godina, vjerujte, da imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi, a da djeca idu na cjelodnevni boravak.

0: ovako vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.
1: Spomenuli ste djecu sa poteškoćama u razvoju, ima takve djece u vašem vrtiću?
0: Ima, to je jedna posebna tema gdje imamo sa različitih strana probleme, ako tako mogu reći. Mi kao ustanova pričat ćemo samo o toj temi, jeste da roditelji jako teško prihvataju da dijete odstupa od regularnog razvoja, nekada te razlike, odnosno odstupanja, budu tako malo da se mogu korigovati na vrijeme, međutim često se ne odreaguje na vrijeme i dijete se ne odvede kod pravih stručnjaka i onda to prelazi u neke ozbiljnije teme, što se često zna desiti nakon što mi saopštimo roditelj tu stranu našu koju smo mi uočili. Vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bih voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, i kada uputite dijete recimo kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge, i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
1: Najavili smo lijepu priču, ovo zaista jeste lijepa priča i razvoj i napređenje rada vrtića Happy Kids, ali i te neke poteškoće su sastavni dio naših života, pa tako i vrtića Happy Kids, ali kada se sve sagleda, Dženana, jeste li zadovoljni kako se to sve odvija u vrtiću Happy Kids?
0: Ovako, obzirom da se vi i ja poznajemo i privatno, vi jako dobro znate moju životnu priču i znate kroz sve borbe i sve moje padove, sve ono kroz što sam prošla tokom života, i Happy Kids je bila priča koju sam ja pokrenula onako iz čiste potrebe, ali sam to toliko zavoljala da mi često bliski prijatelji znaju reći: ti, Dženana, nemaš dvoje djece, već troje. I u stvari je tako, znači ja sve svoj život privatni organizujem po vrtiću i onome što se dešava u Happy Kidsu. Ne mogu reći da sam zadovoljna, mogu reći da sam prezadovoljna, da sam sretna što sam svojim radom i trudom i svojim kvalitetama uz pomoć svojih teta, koje su, da ako mogu ustati reći ime svake od njih, rado bih to uradila, jer su radile mimo svojih mogućnosti, trudile se maksimalno da ovo ne bude samo priča koja će se pričati kao istorija, već će se pričati kroz vijekove i kad nas nestane možda postati istorija. Ja sam presretna što sam ostvarila i izborila svoje mjesto, evo, i saradnju sa vama od samih početaka Happy Kidsa, sa gradskom upravom, sa svim ustanovama u našem gradu. Stvarno sa ponosom mogu reći da mislim da se o Happy Kidsu priča sa ponosom. Mislim da su svi građani koji su imali, odnosno roditelji, djecu u našem vrtiću, mogu s ponosom reći da su im djeca išla u ovaj vrtić. Ja mogu obećati da dokle ja budem u zdravlju i snazi, da će sigurno tako i ostati.
1: Znaju to naši sugrađani, a i vi, evo, sada ste nas podsjetili kada ste govorili o svojim tetama, znate ih lijepo iznenaditi i nagraditi, sve jedno za drugo, ono što se kaže. U svakom slučaju, mi vam želimo uspješan rad i dalje, Dženana, puno sreće i neka i ova pedagoška godina protekne najbolje i onako kako ste zamislili.
0: Hvala vam od srca, nadam se da ćemo se družiti povodom nekih još ljepših tema, i vama želim puno uspjeha u radu.
1: Zahvaljujemo našoj sagovornici, vlasnici i direktorici vrtića Happy Kids, Dženani Mustafić.

0: Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima. Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Konjičkim dječacima i djevojčicama želimo sretno djetinjstvo i lijepe trenutke tokom odrastanja. Ostanite uz program Radio Konjica. Sa vama su bili Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

Hvala vam.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Infoblok Radio Konjica. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Dok se čeka konačna odluka svih sindikata obrazovanja, prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti, nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Početak školske 2026-27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija, dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk tokom ove sedmice, očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. Govori Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva 4 sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih 2 godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
1: Čomić naglašava da roditelji i učenici ne trebaju brinuti kada je u pitanju početak nastave.
2: Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, na što se nismo još uvijek odlučili.
1: Iako je u ovoj godini osnovica plata povećana za 5%, u sindikatu ističu da je problem u obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mnogo širi od samih primanja.
2: Glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo

0: što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić iznijela je i komparativne podatke o primanjima prosvjetara u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u zapadno-hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to, puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Predstavnici prosvjetnih radnika ponovili su da su štrajk i protesti krajnji mehanizam pritiska nakon što se iscrpe sve pregovaračke opcije. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona upućen je apel da iskoristi preostalo vrijeme do početka školske godine kako bi se sjelo za pregovarački stol, udovoljilo barem dijelu zahtjeva i napravio dugoročan plan za sistemsko rješavanje nagomilanih problema, zaključila je Čomić.
2: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. Godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Džajić.
3: Nakon uspješno završenog prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
4: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici, kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote, upravo iz ovoga razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnome fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
3: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
4: U drugom upisnom roku, znači, ostaje još slobodnih mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo popunjenih mjesta u drugom upisnom roku.

0: na građevinskom fakultetu, znači opći odsjek građevinarstvo i arhitektura. Prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu. Bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesta za drugi upisni rok. Tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
1: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, Azra Špago, kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
0: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes, u prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije, te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku i ostaje otvoren do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, na našoj web stranici, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
1: Iz Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru su naveli da osim upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2020.
2: U srijedu 26. avgusta u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Požari u Bosni i Hercegovini ponovo aktivni, vjetar otežava gašenje.
0: Mještani naselja uz Tuzlansku termoelektranu ponovo protestovali, o zagađenju zraka raspravlja i gradsko vijeće.
1: Iran poručio da neće podleći pritiscima novih američkih sankcija. Kina izrazila zabrinutost.
0: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Iliđanskog festivala narodne muzike. Večeras, revijalna noć uz brojne izvođače i hitove narodne muzike.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Iako je na pojedinim požarištima situacija bila stavljena pod kontrolu, jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali vatru na više lokacija. Najteža situacija zabilježena je na području Trebinja, gdje se požar približio stambenim objektima i magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Vatrogasci su uspjeli zaštititi ugroženu kuću, a u gašenje su uključene sve raspoložive snage. Zbog ponovne aktivacije požara, angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Govore Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje i Biljana Pajić, VD pomoćnice direktora civilne zaštite Republike Srpske.
2: Jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina, čistena je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina, uključili se i mještani koji su ovdje bili, stalno iz časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu, nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
3: Akcenat na na mjesto Tuli, na pristupačnom terenu, gašenje požara, približava se pomalo i kućama, ali nisu ugroženi objekti kuće. Prema selima Turmenci, Rapci i Kremeni do, situacija je nešto mirnija. Moram konstatovati da su sve mogućni kapaciteti i civilne zaštite i vatrogasaca i građana na terenu da pokušavaju da saniraju ovo.
0: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavla u Hrvatskoj. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Konavla, Čilipa i Dubrovnika, kao i dva kanadera. Požar je na nepristupačnom brdovitom terenu, a vatrogasni komandir Stjepan Simović upozorava da bi vjetar u svakom trenutku mogao ponovo rasplamsati vatru.
1: Velike količine crnog dima iz dimnjaka termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana. Nekoliko dana zaredom Tuzla bilježi izuzetno visoke vrijednosti zagađenja zraka, zbog čega su se građani okupili i na sjednici gradskog vijeća, tražeći odgovore i hitne mjere. Gradsko vijeće Tuzle trebalo bi usvojiti zaključke i uputiti ih prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, a građani očekuju da nakon višednevnog visokog zagađenja uslijede i konkretne mjere. Slušamo izjave građana Almira Šute iz gradske uprave i tehničkog direktora termoelektrane Tuzla Mersudina Šarića.
4: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Europske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fond s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisom, ali nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
5: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je

0: da je ono što se kaže od toga otrova. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne može se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
1: I gradska uprava, građani grada Tuzle, a traži od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
2: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to nikako ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati.
3: Šumarstvo Prenje danas će održati protest na lokalitetu Mileševica kod Konjica zbog, kako navode, onemogućavanja planiranih šumskih radova na području sela Krušćica. Iz šumarstva tvrde da zbog protivljenja dijela mještana ne mogu realizovati radove predviđene godišnjim planom. Mještani se protive sječi i traže zaštitu lokalnog izvorišta vode. Iz šumarstva Prenje navode da spor otvara pitanje zaštite izvorišta i održivog upravljanja šumama, govori izvršni direktor Alen Muhamed Haremović.
4: Čovječanstvo je zakoračilo u stanje globalnog bankrota vode, upozorile su Ujedinjene nacije u izvještaju objavljenom početkom godine. Razlog su prekomjerna potrošnja, zagađenje i klimatske promjene, koje su mnoge vodne sisteme doveli do tačke s koje nema povratka. Sve manje vode je i u našoj zemlji, a situacija bi iz godine u godinu mogla biti sve gora. Emina Veljović iz Arhus centra Sarajevo.
5: Imamo različite ekonomsko-energetske projekte planirane na našim rijekama, ali nemamo plan a šta će se desiti za 10 godina kada se nastavi intenzitet klimatskih promjena, na koji način ćemo mi rekompenzirati, odnosno raditi na obnovi tih vodnih resursa. A istovremeno naša država prema mjerenjima klimatskih promjena ulazi u tu crvenu zonu. A šta znači crvena zona? Da smo vrlo osjetljiva kao država tim promjenama.
4: Veliki problem je što naša zemlja nema jednu instituciju koja kontroliše vodne resurse. Nadležnosti su rasparčane od entiteta do lokalnih zajednica, a upravljanjem se bave i dvije agencije za vodna područja Save i Jadranskog mora. Zato se ne može pouzdano reći ko je kriv za sve teže stanje na vodotocima i zašto se vodni resursi dovoljno ne čuvaju. Izvjesno je da veliku odgovornost snose i komunalna preduzeća jer se velike količine vode gube i u vodovodnoj mreži. Rezerve se iscrpljuju, a uz to visoke temperature i suša pogoduju sve češćim požarima u šumama, koje su čuvari vode, objašnjava profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
6: Šuma svojim korijenovim sustavom čuva, filtrira oborinske vode i ta voda kasnije kad se dovoljno akumulira pojavljuje se u vidu izvora koje mi koristimo za piće. Nažalost, imamo sve manje i manje šuma, šume nam gore u požarima, vode je sve manje. Mi smo uvrijedili mišljenje da je voda obnovljivi resurs, ali ne možemo mi povećati količinu vode. Voda ima svoju količinu koja je zastupljena na kugli zemaljskoj i ne može je biti više. Ali ona kruži i mi smo sad poremetili kruženje te vode tako da smo smanjili šumske površine, smanjujemo ih i dalje i bojim se da ćemo u narednom periodu biti sve žedniji i žedniji. Ako ne sačuvamo šume, nećemo imati vode, pretvorit ćemo našu prelijepu zemlju u jednu pustinju.
4: Zbog decenija krčenja šuma, zagađenja, degradacije zemljišta i prekomjerne eksploatacije voda uz klimatske promjene, rijeke presušuju, a potrebe rastu i kontrola nad vodnim resursima postaje pitanje ekonomije, politike, ali i nacionalne sigurnosti, zbog čega se nameće pitanje hoće li voda u budućnosti postati nova nafta, odgovara profesor socijeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Smajić.
7: Voda vjerovatno neće postati nova nafta, ali mislim da njen strateški značaj može postati još veći. Kako klimatske promjene koje svjedočimo, o rastu stanovništva, urbanizacija, povećavaju pritisak na vodene resurse, pitanje vode po mom mišljenju će sve više prelaziti iz domena ekonomije i javnog zdravstva u domen međunarodne sigurnosti. Pojedine zemlje u svojim strategijama nacionalne sigurnosti vodu definiraju kao vrlo važan strateški resurs, prema tome se i određuju i evo u budućnosti je za očekivati da će zasigurno voda imati vrlo visoko mjesto u sigurnosnim prioritetima pojedinih zemalja.
4: Važno je imati na umu i da većina naših glavnih riječnih slivova ima prekogranični karakter. Una, Sava i Drina povezane su sa slivom Dunava i Crnog mora, dok Neretva pripada Jadranskom slivu.

0: Upravljanje tim vodama zato nije samo pitanje unutrašnje politike, već i međunarodne saradnje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Poštovani slušatelji, ovo je bila priča kolegice Sinele Šumar o čuli ste problemima sa vodom sa kojima se evo već godinama suočavaju brojne zemlje, pa tako i Bosna i Hercegovina, koja je inače od uvijek u svijetu bila poznata po obilatim i čistim vodama, a evo u posljednje vrijeme kriza vode prisutna je dakle i kod nas.
2: Veliki dio Sarajeva danas će biti bez vode zbog sanacije kvara na čeličnom cjevovodu. Iz vodovoda i kanalizacije najavljuju obustavu i poremećaje do 14 sati, dok se normalizacija očekuje u večernjim satima. Bez vode će biti brojna naselja, među njima Barec, Iglane, Velešići, Pofalići, Hotonj, Vogošća i Semizovac, kao i pojedine ulice. Nakon završetka radova bit će potrebno vrijeme za ponovno punjenje cjevovoda i rezervoara Kobilja Glava. Iz Vika navode da je sanacija neophodna zbog dotrajalosti cjevovoda starog više od 50 godina.
1: A problemi sa vodosnabdijevanjem i smanjena izdašnost zvorišta podsjećaju koliko su voda i njena dostupnost važni za svakodnevni život. Međutim, promjene u količini i kvalitetu vode, kao i klimatske promjene te toplija ljeta, pogoduju razmnožavanju komaraca koji mogu prenositi zarazne bolesti, a među njima i virus zapadnog Nila koji se evo posljednjih sedmica bilježi u više zemalja regiona. U Bosni i Hercegovini trenutno nema prijavljenih slučajeva, zdravstvene institucije pozivaju na oprez, ali i spremnost sistema. O tome koliki je rizik i kako se građani mogu zaštititi od uboda komaraca, više je Tereza Šušnjara.
3: Virus zapadnog Nila koji kruži među pticama do ljudskog organizma dolazi nakon uboda zaraženog komarca. Na sreću, u oko 80% slučajeva simptomi se i ne pokazuju, a smrtnost od ovoga virusa je oko 1%. Ključnu ulogu igra imunološki sustav, objašnjava infektolog Ednan Drljević.
4: Najveći problem je kada se ta bolest manifestira u obliku upale mozga, u obliku encefalitisa, meningitisa ili sličnih bolesti centralnog nervnog sistema, tada je smrtnost puno veća, naročito kod starih ljudi. Tu postoje i specifične mjere kao i kod svih virusnih meningitisa, to su lumbalne punkcije, rasterećenje likvornog prostora, sredstva protiv visoke temperature, respiratori i tako dalje, tako da ova infekcija u biti u krajnjoj liniji treba da prođe zahvaljujući dobro snagama organizma.
3: Trenutno nema zabilježenih slučajeva zaraze ovim virusom u Bosni i Hercegovini, a posljednji zabilježeni slučajevi bili su prije pandemije koronavirusa, najviše 2014. godine, kada je vlažan ambijent nakon poplava odgovarao komarcima. No kako je Nina Rodić Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, potvrdila, ukoliko bi došlo do zaraze, zdravstveni sustav je spreman odgovoriti ovom izazovu.
5: U tom slučaju bolnički kapaciteti u našim bolnicama, svim, mislim, u kompletnoj Bosni i Hercegovini, mislim da ne bi trebalo da ima nikakav problem sa tim, s obzirom da su samo liječenje veoma jasno, znači protokoli koji se koriste su veoma jasni i mislim da ako bi nekada je došlo do većeg oboljevanja, mi smo imali 14. nešto malo više oboljelih, nije nikakvih bilo smetnji u sprovođenju zdravstvene zaštite na svim nivoima, tako da smatram da ne predstavlja nekakav problem za naš zdravstveni sistem.
3: Stručnjaci naglašavaju da razloga za paniku nema, ali je potreban oprez. Cjepivo za virus zapadnog Nila ne postoji, ali je moguće preventivno djelovati noseći adekvatnu odjeću, ne zadržavati vodu u blizini kuća ili korištenjem repelenata. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić.
6: S obzirom da je 80% bolesti asimptomatski, ne znači da se neće pojaviti u nekom narednom razdoblju. Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema, a ono što je važno za građane jest da prije svega izbjegavaju ubode kumaraca. Kumarci najviše grizu ljude u večernjim satima tijekom noći i rano ujutru u zoru.
3: 12 europskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, priopćio je u petak Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj. U zemljama u okruženju prvi smrtni slučaj zabilježen je u Hrvatskoj. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru koji je izbio na odjelu za novorođenčad najveće bolnice u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Prema prvim informacijama,

0: informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su evakuisati jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Požar je ugašen, a istraga o uzrocima tragedije je u toku. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći. Iran je poručio da neće popustiti pod pritiskom novih američkih sankcija, čiji je cilj dodatno oslabiti iransku ekonomiju. Vašington je najavio nove mjere protiv subjekata koji posluju s Iranom, dok Teheran očekuje da će se njegovi najveći trgovinski partneri oduprijeti pritiscima. Peking je kritikovao poteze Vašingtona, dok se građani Irana suočavaju sa sve težom ekonomskom situacijom. U međuvremenu, iranski i omanski ministri vanjskih poslova razgovarali su o mogućnosti uspostavljanja rute kroz Hormuški Moreuz, kako bi se omogućio sigurniji prolazak brodova. Vlada Kanade uvela je carine na američke proizvode u vrijednosti od skoro 20 milijardi dolara. Carine će obuhvatiti 700 proizvoda sa stopama od 15 do 50%. Riječ je o uzvratnoj odluci. Američki predsjednik je povećao carine na 50% na kanadske proizvode.
1: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iliđanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio i veliki broj gledalaca. Festival će biti nastavljen i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Enisa Hajdarević Šojko.
2: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović-Ameli, u interpretaciji Azura Mehmedovića.

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Ferović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska jer imamo preko 25 pjesama, a izvođači, evo pomenućemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić Koke, Feri Davdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Beskoji, Zija Zipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević Šojko.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Goraždu je 17 stepeni, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19, Mostaru 21, Neumu i Trebinju 24.
4: Danas postepeno razvedravanje u Bosni, u Hercegovini.

0: Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačan promet. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti zatvorene su pod dionice Golubinja Nemila i Lašva Kakanj, dok su na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Lašva Kakanj vozila preusmjerena u jednu, odnosno u suprotnu traku. Na više magistralnih pravaca saobraćaj je usporen zbog radova, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Izačić, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Požari u Bosni i Hercegovini ponovo aktivni, vjetar otežava gašenje.
0: Mještani naselja u Tuzlansku termoelektranu ponovo protestovali, o zagađenju vazduha raspravlja i gradsko vijeće.
1: Iran poručio da neće podleći pritiscima novih američkih sankcija, Kina izrazila zabrinutost.
0: Pjesma Ah moja draga apsolutni je pobjednik ovogodišnjeg Iliđanskog festivala. Večeras revijalna noć uz brojne izvođače i hitove narodne muzike. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u Tuzlanskom dvorani Meljan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu te kontrolnih utakmica i trijumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
5: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
4: Selektor Dario Đerđa ne stavlja fokus na tabelu i kalkulacije, već insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum bez obzira na okolnosti u kojima ulazi u utakmicu. Italija je protivnik koji zahtjeva maksimalan oprez, a Đerđa o Azurima još dodaje.
6: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. Iz minulog takmičarskog dana na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe bosansko-hercegovačkih sportista. Nastavljen je niz neuvjerljivih rezultata, a bilježimo poraze članova bokserskog tima. Vedat Ćutuk je poražen od Marokanca Samulija u kategoriji do 65 kg, dok je Vuk Mičić izgubio u kategoriji do 80 kg od predstavnika Italije Kristijana Sarsilija. Predstavnice naše zemlje u ritmičkoj gimnastici Iva Benić i Jelena Davidović se nisu uspjele plasirati u finale. Danas su na borilištima uz boksere i članice našeg streljačkog tima. Zakira Pušina i Farah Onešćuk nadmeću se u kvalifikacijama discipline 10 metara vazdušna puška. A futbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici prvakinje Bosne i Hercegovine će igrati protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem šampionatu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor. Slušamo trenericu Alisu Spahić.
7: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
4: Utakmica u Zenici između SFK 2000 i Slovan Libereca igra se od 17 sati, a revanš je za 7 dana u Češkoj. Saznali smo tri učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona, koji su plasman ostvarili kroz play-off. Prošlogodišnja senzacija liknog takmičenja Bode Glimt odradio je dobar posao i na domaćem terenu, te nakon 3-1 iz Holandije slavio

0: protiv Nimehena sa 3-0 u Norveškoj. Pridružit će mu se i Lask, koji se pobrinu za iznenađenje večeri. Tim iz Linca kod kuće je uspio napraviti potpuni rezultatski preokret i nakon 3-0 je Škotske eliminisao favorizovani Celtic posle produžetaka sa 5-1. Azerbejdžanski Sabah je do Ligi šampiona došao eliminacijom izraelske Hapoel Berševe pobjedom u Baku od 5-2, a večeras ćemo dobiti i preostale učesnike Lige šampiona iz play-offa. Od 21 sat sastaće se AEK Levski, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče te Viking i Dinamo. Modri su na Maksimiru propustili pobjedu prošle sedmice, te na gostovanju u Norvešku idu sa neriješenim rezultatom. Trener Zagrebčana Mario Kovačević:
1: mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo svi iz početka, ali svakako vjerujem da ovo jednu dobru utakmicu mi na kraju se veselimo.
0: Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA takmičenjima je Banja Lučki Borac, a prvak naše zemlje sutra će na gradskom stadionu nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur sa šansom da odbrani rezultat i ostvari ponovno učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Infoblok Radio Konjica. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Dok se čeka konačna odluka svih sindikata obrazovanja, prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti, nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Početak školske 2026-27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija, dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk tokom ove sedmice, očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. Govori Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva 4 sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih 2 godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
1: Čomić naglašava da roditelji i učenici ne trebaju brinuti kada je u pitanju početak nastave.
2: Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, na što se nismo još uvijek odlučili.
1: Iako je u ovoj godini osnovica plata povećana za 5%, u sindikatu ističu da je problem u obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mnogo širi od samih primanja.
2: Glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja 1000 ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon pres konferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu i mi smatramo da je bilo dobre namjere. Takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić iznijela je i komparativne podatke o primanjima prosvjetara u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u zapadno-hercegovačkom kantonu.

0: Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Predstavnici prosvjetnih radnika ponovili su da su štrajk i protesti krajnji mehanizam pritiska nakon što se iscrpe sve pregovaračke opcije. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona upućen je apel da iskoristi preostalo vrijeme do početka školske godine kako bi se sjelo za pregovarački stol, udovoljilo barem dijelu zahtjeva i napravio dugoročan plan za sistemsko rješavanje nagomilanih problema, zaključila je Čomić.
2: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. Godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Džajić.
3: Nakon uspješno završenog prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
4: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote, upravo iz ovoga razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnome fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
3: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
4: U drugom upisnom roku znači ostaje još slobodnih mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik književnost, engleski jezik književnost, njemački jezik književnost, turski jezik književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo popunjenih mjesta u drugom upisnom roku. Na građevinskom fakultetu, znači opći odsjek građevinarstvo i arhitektura, prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu, bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesta za drugi upisni rok, tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
3: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, Azra Špago, kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
4: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes

0: prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije, te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku i ostaje otvoren do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, na našoj web stranici, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
1: Iz Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru su naveli da osim upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2020.
2: U srijedu 26. avgusta u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: zajednici. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dugo nisam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, katificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.

0: Nakon muzičkog predaha ponovo smo s vama. Naše jutarnje druženje nastavljamo u servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni većinom umjereno prijepodne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. A u nastavku slušamo o stanju na cestama danas iz informativnog centra Bihamka.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: U nastavku našeg druženja donosimo još informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. Iz profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica u ovom izvještaju obavijestili su da su protekla 24 sata, tačnije od 22 sata do 1 sat i 30 minuta, imali tehničku intervenciju, naime dostavljali su vodu za sapiranje površina oko kontejnera po gradskom području. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavijestili su da je elektrosnabdjevanje uredno. U izvještaju je i nivo vodostaja rijeke Neretve izmjeren u hidrološkoj stanici Glavatičevo u 8 sati, koji je iznosio 23 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 7 krivičnih djela, 5 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, a registrovano je i 5 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Tu su informacije o saobraćaju Automotosaveza Bosne i Hercegovine, gdje se navodi da se saobraća po pretežno suhom ili mjestimično vlažnom i skliskom kolovozu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Otvorena je nova dionica A1 do Bojug, Medakovo, a do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Na dionici Jablanica-Vlidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionici Buna Stolac Hodbina. Pojačan je izlaz vozila na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naveli su i da temperature zraka izmjerene u 8 sati u Staru su iznosile 24 stepena, u Neumu 26, na Ivan Sedlu 16 stepeni Celzijusa, dok je nivo upozorenja meteo alarma žuto, maksimalne temperature zraka oko 35 stepeni Celzijusa. A o zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 33 pacijenta. 10 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 7 kućnih posjeta. Naravno, svima želimo brzo poravaka. Jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: uvijek blizu vas. Radio Konjis.
1: U nastavku našeg jutarnjeg programa još jedna servisna informacija. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic obavijestili su da će zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak 27. avgusta 2026. godine doći do obustave vodosnadbijevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha u periodu od 8 sati do završetka radova. Iz ovog preduzeća apelovali su na korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode, te su zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnadbijevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: puta u oblasti obrazovanja. Naime, početak školske 2026-2027. godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija. Dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk, tokom ove sedmice očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. O razlozima nezadovoljstva odnosu s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona i planiranim koracima za Radio Konjic govori Jedina Čomić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva 4 sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih 2 godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana. Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno o narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije na što se nismo još uvijek odlučili.
2: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

druženja donosimo još aktuelnih tema. Naime, iz preduzeća šumarstvo Prenje Konjic za danas je najavljen protest zbog nesuglasica između ovog preduzeća i dijela mještana Kruščice. Protest će biti održan na lokalitetu Milaševica kod kružnog toka prema Kruščici od 10 do 12 sati. Iz šumarstva Prenje navode da im je onemogućeno izvođenje radova predviđenih godišnjim planom gazdovanja šumama, uključujući redovnu sječu. Dio mještana Kruščice protivi se tim radovima, prvenstveno zbog zabrinutosti za lokalno izvorište vode. Iz šumarstva Prenje poručuju da javnosti treba predstaviti relevantnu, stručnu i plansku dokumentaciju, kao i činjenice o statusu ovog područja. Istaknuli su da je potrebno pronaći ravnotežu između odgovornog gazdovanja šumama, zaštite vode i interesa lokalnog stanovništva. Ekipa Radio Konjica je danas na terenu i pratit će ovaj događaj. Više informacija imat ćemo tokom dana u našoj informativnoj emisiji, a u nastavku muzika.

Si mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo jednu sportsku najavu. Na gradskom stadionu u Konjicu danas nas očekuje zaostali susret prvog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbalski klub Igman Konjic od 17 sati dočekuje ekipu nogometnog kluba Stupčanica. Biće to ujedno i prva domaća utakmica Igmana u novoj sezoni, pa će Konjičani pred svojim navijačima pokušati doći do prvih ovosezonskih bodova. Utakmica se igra danas u srijedu 26. augusta na gradskom stadionu.

Stadionu Konjicu, a početak je zakazan za 17 sati. Iz Igmana pozivaju navijače da dođu na stadion i podrže Crvene u borbi za prve bodove pred domaćom publikom. Dakle, od 17 sati Igman Konjic protiv Stupčanice. Poštovani slušaoci, polako smo priveli kraju i ovo naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste ovoga jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam uz korisne informacije, aktuelne teme i dobru muziku uljepšali početak dana. Ostanite uz Radio Konjici i dalje, jer od 10 sati i 15 minuta slijedi naš otvoreni program u kojem ćemo govoriti o jednoj od aktuelnih tema pred početak nove školske godine. Početak školske 2026-2027. godine u HNK donosi novu neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija u obrazovanju. Jedan od četiri sindikata već je donio odluku o stupanju u štrajk, dok se tokom ove sedmice očekuje izjašnjavanje i preostalih sindikata. O razlozima nezadovoljstva prosvjetnih radnika, odnosima s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i onome što bi učenike i roditelje moglo očekivati prvog dana nastave u našem programu, govorit će Dina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Do tada Muamer Ćukle i Aida Šabanović žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji HAN na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili su 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznim proizvodima. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 1.471 paklica cigareta i 297 metaka. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

0: Kroz Hormuški Moreus juče je prošlo 5 teretnih brodova, što je znatno manje od 10-odnevnog prosjeka od 15 brodova. Iran i Oman razgovaraju o upravljanju plovnim putem i formiranju privremenog brodskog koridora. Ipak analitičari ocjenjuju da bi za normalizaciju protoka nafte bilo potrebno i ublažavanje američkih mjera prema Iranu. U požaru na gradilištu rudarsko-hemijskog kombinata u Rusiji poginulo je 7 osoba, među njima 6 kineskih državljana. Za još 9 Kineza se traga. Ukupno 152 osobe zatražile su medicinsku pomoć, a 36 je hospitalizovano. Požar je ugašen, dok je uzrok još nepoznat, a istraga je u toku. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni masovni ulazak migranata u Seutu. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane s konzumacijom kontaminiranih jaja. Nakon što je bakterija potvrđena u pogonima jedne kompanije, u maju je pokrenuto veliko povlačenje jaja s tržišta. Zbog novih slučajeva, kontaminacija je pronađena u još jednom objektu, nakon čega je zatvorena cijela farma. Sporna jaja prodavala su se u velikim trgovačkim lancima, a povlačenje je prošireno i na Luksemburg. U Sarajevu i Tuzli je 19 stepeni, Zenici 20, Banja Luci i Višegradu 22, Srebrenici 23, Bijeljini 24, Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate otvoreni program na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama govorimo o novoj školskoj godini. Početak školske 2026/27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija. Dok je jedan od ukupno četiri sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk, tokom ove sedmice očekuje se izjašnjavanje i preostalih sindikata. O razlozima nezadovoljstva prosvjetara, odnosu sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona i planiranim koracima za Radio Konjic govori naša gošća Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostanite uz nas, sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.

0: Radio Konjic. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Sindikati obrazovanja najavljuju mogućnost štrajka. Jedan od četiri sindikata već je donio odluku o stupanju u štrajk. Očekuje se da se o tome u narednim danima izjasne i ostali sindikati. O zahtjevima prosvjetnih radnika, odnosu s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona, povećanju plata od 5%, ali i mogućnosti da školska godina počne štrajkom, razgovarat ćemo sa Edinom Čomić, predsjednicom sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Konjic.
1: Dobar dan vama i pozdrav za sve vaše slušatelje.
0: Evo, gospođo Čomić, za sam početak, koliko je izvjesno da će nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Je li odluka evo vašeg sindikata konačna i šta očekujete od preostala tri sindikata?
1: Pa, mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana kada smo imali generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači, uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima.
0: Ako se ne varam, 17. augusta ste vi kazali da ćete ići u štrajk. Evo, kazali ste u nekoliko narednih dana. Je li ima neki rok kada će se izjasniti ostali sindikati?
1: U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
0: Spomenuli ste,
1: znaćemo do ponedjeljka.
0: Do ponedjeljka. Spomenuli ste štrajk upozorenja, mogući protest prvog dana školske godine. Šta bi to konkretno značilo za učenike, nastavnike i evo sam početak nastave?
1: Moramo odmah reći da, mada sam to i ranije govorila, da neće biti upitan početak školske godine i da neće biti upitna nastava, jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači, prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači, tada ako izglasaju i ostali, imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana, zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, što naš

0: da se nismo još uvijek odlučili.
1: I evo da pojasnite slušaocima, šta je trenutno ključni razlog zbog kojeg ste odlučili posegnuti za štrajkom? Jesu li u pitanju plate ili je problem mnogo širi?
0: Mnogo je širi problem, znači glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja 1000 ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon preskonferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu, i mi smatramo da je bilo dobre namjere. Takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: I kako tumačite evo takav odnos vlade prema sindikatima?
0: Pa, iskreno govoreći, nakon što smo prošli jedan težak period sa mnogim protestima, sa štrajkom koji je bio osporavan, nakon naših ročišta na sudu, nakon proglašenja da je taj štrajk bio nelegalan, a Vrhovni sud je dao završnu riječ gdje je rekao da smo mi sve uradili po zakonu i kako je trebalo, znači nakon jednog takvog ružnog perioda koji smo imali mi između sebe, ja iskreno sam se nadala da nećemo doći u tu situaciju više, da su i članovi vlade shvatili da je bolje pregovarati, dogovarati, ići sa nekim malim pomacima u dogovoru. Međutim, eto, takvo jedno neuvažavanje se nastavlja. Jer ja smatram da ako 4 sindikata upute dopis na vladu, da je korektno barem odgovoriti na taj dopis. Jer to nije nikakva privatna prepiska, niti hir 4 čovjeka koji predstavljaju ljude u obrazovanju. Znači, za nas to je 1000 ljudi u čije ime mi šaljemo taj dopis. Znači, ja nikada nisam u svom radnom vijeku ostavila nedorečenim ako neko traži neku informaciju ili nešto, barem treba odgovoriti. Znači, mi se ponovo susrećemo sa takvim odnosom i onda kažu da imam i u socijalni dijalog s nama. Ne, ova vlada nema socijalni dijalog, znači bezbroj dopisa na koje mi uputimo tražeći rješenje nekog problema ili sastanak, često se desi da ne dobijemo ni odgovor. Da se taj naš dopis jednostavno prešuti. To nije dobro.
1: Evo, moram vas pitati, ukoliko dobijete odgovor od strane vlade, ako resorni ministar kaže da podržava određene zahtjeve sindikata, ali nema mogućnost da osigura novac, šta onda zapravo preostaje sindikatima, jel, osim pritiska i štrajka?
0: Pa teško da nam nešto preostaje. Teško, znači, zna se da je taj štrajk i protest, da su to krajnji koraci kada sindikat istroši sve ostalo u pregovorima i da nema drugi način nego je ovako da uključi javnost, da upoznaje i cijelu javnost i svoje članove i na taj način da iskazuje svoje nezadovoljstvo. I tako da kažem, evo, iskreno sam se nadala da ćemo sjesti, da ćemo pregovarati, Pritom smo uvijek govorili da ne želimo, jer smo svjesni da ne možemo riješiti

0: i sve probleme odjedan put. Ali tražili smo neki plan, neki dogovor, šta će biti prvi korak, šta ćemo u narednim koracima rješavati. Međutim, nema volje, očito nema volje, zato evo još jedan možda interesantan podatak za vaše slušatelje. Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine kao i ostali korisnici budžeta dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedan put, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Evo, voljela bih još za sami kraj, gospođo Čomić, da pošaljete poruku evo vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i roditeljima, učenicima i evo prosvjetnim radnicima koji evo sada jeli, čekaju početak nove pedagoške školske godine 1. septembra.
0: Da, evo roditeljima i učenicima, znači jedna poruka da nastavni proces neće biti remećen jer to neće biti štrajk u kojem se obustavlja nastava. To je prvi dan, jedan štrajk upozorenja i ako bude, opet kažem, ako i ostali izglasaju, jedan protest koji ima za cilj da ukaže na naše nezadovoljstvo vladi, a poruka vladi da učini sve da dotok ne dođe. Još uvijek imamo vremena da sjednemo i da se udovolji barem jednom dijelu naših zahtjeva i da se napravi nekakav plan za rješavanje problema koje imamo, koje treba da bude dugoročno.
1: Hvala vam puno, gospođo Čomić, evo, na razgovoru i na pojašnjenjima. Evo, ostaje da vidimo hoće li u narednim danima doći do dogovora između sindikata i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ili će evo, početak nove školske godine biti obilježen protestom jeli, sindikata obrazovanja. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama na interesu za ovu temu i ja se nadam da sam bila dovoljno jasna da oni koji su slušali da im je malo jasnije šta to planiramo za taj prvi dan nove školske godine napraviti.
1: Još jednom hvala na izdvojenom vremenu, a našim slušaocima hvala na pažnji.

0: Ting Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Radio Konjic. You don't have to be

0: Cheers.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: /BHRT.
1: Sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju Suaida Krehić i Samir Huseinović.
2: Dobar dan. Požari i danas ugrožavaju više područja u Bosni i Hercegovini regiji. Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane. SIPA uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal. Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne obrane. Danas sunčano sa temperaturama do 36 stepeni.
1: Na području Trebinja požar je i dalje aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, saopćila je da su emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 nakon otklanjanja tehničkih problema jutros svedene u granice projektovanih vrijednosti. Povećane emisije bile su posljedica problema u sistemu pneumatskog transporta pepela. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa elektrofiltera.
2: Radnici šumarstva Prenjec-Konjica danas održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mještani sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama, tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitanja.

0: pitke vode na tom području, govore izvršni direktor Prenja Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
1: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo provoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to dio lokalnih mještana sela Krupčica traži u izvorištu na pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Talibor Balijan sa Šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koju kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
2: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama i da inzistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica, gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev je, i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica, da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Krušćica i da se odrede vodozaštne zone i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
3: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza. U akciji Han na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda Sipa je uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, više od 88.000 ručno motanih cigareta i municija. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
0: Hrvatski vatrogasci danas su nastavili gašenje šumskog požara koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda. U Srbiji je nastavljeno gašenje velikog požara u Deliblatskoj pješčari. Istovremeno na zapadu Evrope saniraju se posljedice jučerašnjeg izuzetno snažnog nevremena. Na drugom kraju svijeta, u Panami, proglašeno je vanredno stanje zbog rizika od tropske oluje. Opširni je Brana Prtenjak.
4: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije jutro se bore sa aktivnim požarom koji je zahvatio Konavle i trenutno se kreće zapadno od Stravče prema Njivicama. U gašenju učestvuje oko 40 vatrogasaca. Kuće nisu ugrožene, ali je prema riječima komandanta vatrogasne službe Stjepana Simovića, zbog stalnog izbijanja novih požarišta, situacija i dalje veoma teška.
5: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu. Požar još uvijek aktivan, je stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Stravča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo, da ne ide prema mjestu. Ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera.
4: I pored kiše koja je juče padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Srbiji. Požar je zahvatio gotovo 4000 hektara zemljišta, od čega je 3000 pod šumom. Požar danas gasi više od 500 vatrogasaca Srbije kojima pomažu evropske kolege uz pomoć helikoptera. Prve službene procjene, prema navodima resorne ministarke Sare Pavkov, pokazuju da će oporavak prirode na ovom području trajati najmanje 5 do 10 godina.
6: Šišarke su letele preko 400 metara, vatrogasci najiskusniji ne samo iz naše zemlje, već i pomoć koja je stigla od Europske unije kaže da nikada to nisu vidjeli u svom životu, tako da vrlo je nezgodan, nepristupačan teren u jednom delu gdje dine mogu da dođu i preko 150 metara i gdje ruža vetrova koja mijenja svoj pravac je nešto što je dodatno otežavajući faktor.
4: U Francuskoj se saniraju posljedice snažnog tornada koji je juče protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu zemlje. Povrijeđeno je više od 40 ljudi, oštećene stotine objekata. Procjenjuje se da su udari vjetra dostizali

0: 117 km na čas. Vjetar je bacao čitava stabla kroz vazduh, nosio automobile, rušio krovove i odvaljivao zidove sa kuća. Nezapamćeno nevrijeme sa jakim vjetrom i kišom pogodilo je i španski lučki grad Taragonu i okolna turistička mjesta. Ulice su pretvorene u rijeke, a materijalna šteta je, prema navodima španskih zvaničnika, ogromna. Na drugom kraju planete, u Panami, istovremeno pokušavaju da preveniraju rizike od efekata El Niño. Vlada je upozorila da bi suša mogla da snizi nivo vode u rijekama, jezerima i akumulacijama, potencijalno ugrožavajući i tranzit plovila kroz Panamski kanal. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine u Hormuškom moru detonirane ili uklonjene, te da je Iranu poručeno da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen. Zvanični Teheran je s druge strane izrazio zainteresiranost za novi dijalog s Vašingtonom na osnovu memoranduma potpisanog u junu. Oglasili su se i pojedini iranski zvaničnici koji su kritikovali najavu američkih sankcija zemljama sa kojima Iran trguje. Slušamo izjavu portparola kineskog ministarstva vanjskih poslova Lina Jana.
2: Ekonomsko ratovanje i maksimalan pritisak ne vode do rješenja. Naprotiv, služe samo kao gorivo za raspirivanje tenzija i vode ka riziku od širenja sukoba, što bi poremetilo globalni ekonomski i financijski poredak i naštetilo interesima drugih zemalja. Ključni zadatak je deeskalacija i povratak dijalogu i pregovorima što prije. Kina će uraditi sve potrebno da sačuva svoja prava i interese.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljače. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni masovni ulazak migranata u Seutu. Meta i 29 američkih saveznih država postigli su nagodbu u slučaju optužbi da su Facebook i Instagram štetni za djecu i tinejdžere. Države su tvrdile da je Meta dizajnirala platforme tako da izazivaju ovisnost i štete mentalnom zdravlju mladih. Detalji nagodbe za sad nisu objavljeni. Meta je ranije odbacila optužbe i navela da je poduzela brojne mjere zaštite mladih korisnika.
1: Temperature: Sarajevo, Tuzla i Zenica 24 stepena, Banja Luka 27, Gradačac i Neum 30, Mostar i Trebinje 31 stepen. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše dnevne temperature iznosit će do 36 stepeni.
3: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog sanacionih radova danas je i bit će i u naredna dva dana obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad – Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljane i Gradiška nema gužvi, na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

Radio Konjić. Radio Konjić. S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjić, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imat će za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjić i nadležni inspekcijski organi grada Konjića vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera. Udruženje penzionera grada Konjića obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjić, Drač, Konjić, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjića, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio
1: Konjic. Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva, pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasti

0: vlasništvo su vlasništvu nekretninu na području grada Konjica ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici, su vlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da su vlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik, su vlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 28. i 29. august i to od 20:30 do 23:00. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati i nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
2: Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti.

aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljenje na sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U kinosali Narodnog univerziteta Konjicu četvrtak 27. avgusta na repertoaru je film Mladi Vašington s početkom u 20 sati. Film je za publiku iznad 12 godina. Neispričana priča čovjeka koji će stvoriti naciju. Prije nego što je postao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedan od najvažnijih državnika u istoriji, George Washington bio je mladi vojnik suočen sa izazovima koji će oblikovati njegov karakter i odrediti njegovu sudbinu. Kada ga jedan pogrešan potez neočekivano uvuče u središte sukoba između velikih svjetskih sila, Washington se nađe usred brutalnog rata na američkoj granici.
2: Which four is that?
3: It's the French.
2: And land claimed by the British crown.
4: Demand the French leave.
5: Who does own this land, if not the one who has the will to tame it?
6: Tell your king, we will never leave.
1: Dok se savezništva raspadaju, a nasilje zahvata sve pred sobom, prisiljen je donositi odluke koje će staviti na kušnju njegovu čast, odanost i hrabrost. U borbi za opstanak, mladi Washington suočava se ne samo s neprijateljima na ratištu, već i sa vlastitim dilemama, ambicijama i odgovornošću koja mu postepeno pada na pleća. Ova epska istorijska drama donosi neispričanu priču o godinama koje su oblikovale čovjeka predodređenog da promijeni tok istorije i postane simbol jedne nacije.
2: George Washington.
1: Uloge u filmu William Franklin Miller, Mary Louise Parker, Sir Ben Kingsley, režiser John Irwin. Film Mladi Washington u kinosali Narodnog univerziteta Konjic možete pogledati u četvrtak 27. avgusta od 20 sati.

0: pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su u nastavku Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš ljetni program, nastavljamo naše druženje, a u nastavku donosimo razgovor sa Konjičankom Almirom Lizde, članicom kluba dizača tegova Neretva Konjic, koja se vrijedno priprema za nastup na svjetskom prvenstvu powerliftingu, koje će se održati od 20. do 25. oktobra u Poljskoj. Almiri će ovo biti 10. učešće na svjetskom prvenstvu, a do sada je osvojila čak 8 zlatnih i jednu srebrenu medalju. Prije nekoliko dana Almira je ostvarila još jedan odličan rezultat, pobjedila je na Power Republic Open Cupu 2026. u Sarajevu, što je bila odlična prilika za provjeru forme pred novo veliko takmičenje. Razgovor slušamo nakon muzičkog pozdrava. Ostanite sa nama.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica drago mi je što danas mogu pozdraviti i dobrodošlicu poželjeti našoj Elmiri Lizde, našoj sugrađanki koja je članica kluba dizača tegova Neretva Konjici, koja se evo intenzivno priprema za svjetsko prvenstvo u powerliftingu koje će se ove godine održati od 20. do 25. oktobra u Poljskoj. Elmira, dobar dan i dobrodošla u naš program.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima. Pa evo, kao što se već najavila, trenutno ja se spremam za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se održat od 20. do 25. u Poljskoj. To će meni biti 10. po redu svjetsko prvenstvo, a ako Bog da, nadam se 9. zlato.
1: Jedina si, možemo reći, Konjičanka, Bosanka i Hercegovka koja je toliko puta učestvovala na svjetskim prvenstvima i toliko puta donijela zlatnu medalju.
2: Pa jeste, evo ja koliko znam da sam samo ja, ja ne znam da mi koji rekao da sam čula da je još neko bio tako. Pa jeste, eto što da kažemo, na jednostavno ja sam u tom, našla sam se u tom, volim to što je najbitnije, vjerovatno je to zato i tako što imam takve rezultate i sve ostalo. Pa eto, ja se nadam sad u budućnosti da će biti malo bolje vrijeme za svi u nas, za sportiste pogotovo, pa da će omladina koja poslije nas dolazi imati bolje mogućnosti sve da se spremaju za takmičenje i da odlaze na takmičenje, da ne moraju moljakat da vi odete na neko svjetsko prvenstvo nakon 8 zlata, znači to je stvarno smiješno i žalost. Ali eto, borimo se i hvala Bogu uspijevamo u to.
1: Možemo li već sada potvrditi da ćeš nastupiti na svjetskom? Znam da je proteklih dana bilo pa neka vrsta obavijesti da oni koji mogu da pomognu kako bi evo se prikupila ta potrebna sredstva.
2: Jeste, tako je. Pa eto, ja sam nekako na taj način išla da nađem sebi sredstva da odem na svjetsko prvenstvo. Stvarno, imala sam tu želju i jednostavno nisam htjela da odustanem od toga da ne idem, jer ne vidim razlog da ne odem na svjetsko prvenstvo. Ja koja sam 8 zlata donijela u Konjic, mislim bilo bi stvarno i sramota i žalosno da se ne ode realno, jer to nije neki novac zaman da se ne može naći, da se ne ode, tako da baš mi je bilo žao, ali eto hvala Bogu, ako Bog da mi idemo, već smo našli sredstva, ićemo u Poljsku i donijeti to zlato.
1: Tome se radujemo i svakako da očekujemo ponovo zlatnu medalju, ponovo titulu svjetske prvakinje u powerliftingu. Narednih mjeseci do početka svjetskog prvenstva bit će baš onako radno, puno treninga, puno pripreme.
2: Pa jeste, evo ja sam već ovaj vikend je bilo u Sarajevu na jedno takmičenje vezano za, ajmo reći,

0: i neko da obori taj moj rekord, da podigne više od mene i da ode 20 puta na svjetsko, sve bi to volila, ali daj Bože, Boga, daj Bože, s tim što kažem opet, zbog i uslova kakvi su danas svega, ono, pogotovo današnja mladina nekako to vrlo lako, ono, i odustaju i neće i ne žele i tako da teško.
1: A do vrhunskih rezultata dolazi se sa dosta znoja.
0: Treba, Boga mi, dosta znoja i odricanja, onaj, volje, želje, zatim trebaš svoju glavi, onaj, stvoriti taj neki cilj i ići ka tom cilju. A kažem vam opet, današnja mladina to nekako vrlo lako i odustanu, kažu, ma kako ovo, šta ovo, i ono, odreknu se svega, ali ne ide to tako, jednostavno moraš biti ustrajan, moraš biti, borit se, jednostavno se bori, takav je život, kroz sve živo, tako i u sportu.
1: Nakon što završiš, evo, ne znam još uvijek kada će se to desiti, ali evo, kada odlučiš da se aktivno prestaneš baviti ovim sportom, da li imaš planove za možda neku trenersku ulogu?
0: Pa vjerovat će biti nešto tako, onaj, potruću se da budem, naravno, onaj, da nađem neke djece koje, naravno, bi želila, jeli, onaj, da treniraju dizanje tegova, pa vidjet ćemo, ja se nadam da će biti, uvijek neko bude, uvijek se neko nađe, ja kažem, jedan, ali vrijedan, ono, da hoće, da voli, da želi trenirati, ja ću biti tu, naravno, naravno da imam plan to nešto. Tako.
1: Hvala ti puno, hvala za odvojeno vrijeme, želimo ti puno sreće i evo čekamo oktobar i taj nastup na svjetskom prvenstvu i još jednu titulu svjetske prvakinje.
0: Hvala vam puno još jedno na pozivu i na lijepim željama, pa eto, nemamo još puno, neki skoro 2 mjeseca, ali brzo će to proleti, tako da onaj, moje je sada doveden do kraja ove pripreme kako treba, a medalja će doći sigurno što se tiče mene u konjica, ko Bog da.
1: Hvala i sreće.
0: Hvala.
1: U ljetnom programu u Radio Konjica u proteklim minutama sa nama je bila Almira Lizde, članica kluba dizača tegova Neretva Konjic, koja se vrijedno priprema za učešće na svjetskom prvenstvu powerliftingu, koje će se u oktobru održati u Poljskoj. Almiri želimo puno sreće i novu titulu svjetske prvakinje, a vama poštovani slušatelji, preporuka da i dalje ostanete uz program Radio Konjica. Pripremili i realizovali Medin Jusupović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed,

0: Marketing. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: radija.
1: Novosti dana.
2: Stotine osoba vode se kao nestale nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizišta u blizini granice Nepala i Kine, dok je za sada potvrđena smrt 16 osoba. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
3: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
4: Putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosai Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosai Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
3: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
4: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
3: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice. Stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
2: Bosna i Hercegovina još se bori s požarima, uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
5: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
6: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole Glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa, jer smo presjekli iznad Učine.
5: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
7: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
5: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjed

0: Hrvatsku. Na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
1: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
0: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Sipa je po nalogu suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici Sipe otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88 tisuća komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine priopćeno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektirane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano prašenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. kolovoza, nakon čega je normaliziran rad sustava. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovice ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje sa ekološkim standardima uložili 180 milijuna maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja pridonijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije sljedeće godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu. Na današnji dan prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrinja Jugu u rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
3: Posebnu težinu u tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
4: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, poslije nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
3: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
5: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu. Obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
3: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
6: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
7: Svijet.
2: Washington trenutačno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje, izjavio je državni tajnik

0: Marco Rubio. Fokus je na hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja.
1: Kultura.
0: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
1: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i tam je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dvaput bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je usvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
2: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
3: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju, imate rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
2: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu, Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
4: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
2: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
5: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
2: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati

0: i dva debitanta. Prvi je glavni dio Lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje, na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislav grad Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje na snazi do petka 28. kolovoza. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Konjic.

0: Radio Konjic.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike možete slušati.
2: Konjička hronika.
1: Zbog kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica, radnici preduzeća Šumarstvo Pren Konjice danas su održali protest.
3: Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Završen je i treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjic.
4: Završen je danas treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika.
1: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra.
5: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja 21 dijete.
1: Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak će doći do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha. Na gradskom stadionu u Konjicu FK Igman danas od 17 sati dočekuje Stupčanicu. Riječ je o zaostalom susretu prvog kola V-Win prve lige Federacije BiH.
6: Očekivanja su i pred svaku utakmicu zadamo svoj maksimum za šta će to biti potrebno. To ćemo da vidimo posle utakmice.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdali su crveno upozorenje za petak 28. avgust kada se očekuju visoke temperature zraka.
7: Da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, pa tako i za Konjicu za 28. avgust u periodu od 11 do 17 sati.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu udumjerenu oblačnost. Ovo će biti sadržaj današnjeg izdanja Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Ostanite na frekvencijama Radio Konjica.
0: Radio Konjica.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Radio Konjic, marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 26. avgust 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Zbog kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica, radnici preduzeća Šumarstvo Prenj Konjice danas su održali protest.
2: Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Završen je i treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjic.
3: Završen je danas treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika.
1: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra.
4: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete.
1: Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak će doći do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha. Na gradskom stadionu Konjicu FK Igman danas od 17 sati dočekuje Stupčanicu. Riječ je o zaostalom susretu prvog kola VVIN prve lige Federacije BiH.
5: Očekivanja su i pred svaku utakmicu zadamo svoj maksimum za šta će to biti potrebno. To ćemo da vidimo posle utakmice.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdali su crveno upozorenje za petak 28. avgust kada se očekuju visoke temperature zraka.
6: Da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine pa tako i za Konjic za 28. avgust u periodu od 11 do 17 sati.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu odumjerenu oblačnost. Zbog kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica, radnici preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic danas su održali protest. Zajedno sa predstavnicima sindikata i struke obratili su se javnosti, demantovali navode o ugrožavanju vodosnabdjevanja te predstavili službene inspekcijske nalaze. Dok preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, mještani Krušice traže garanciju za zaštitu izvorišta i zakonitost svih aktivnosti. Pratila Alisa Kudra.
7: Radnici preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic danas su održali protest zbog, kako su naveli, kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica. Sa protesta su poručili da ne odustaju od prava i obaveze da upravljaju šumama na području Konjica, ističući da se njihovo preduzeće bavi uzgojem, zaštitom i korištenjem šuma, ali i obnovom i zaštitom šumskog fonda. Direktor Šumarstva Prenj Konjic Feđa Voloder kazao je da preduzeće ne prihvata blokiranje rada zaposlenika, ali je istovremeno poručio da su spremni razgovarati sa mještanima Krušice o njihovim primjedbama.
2: Vrlo je važno napomenuti da su šume i šumska zemljišta na području općine Konjic u gruntu i katastru upisana na Šumarstvo Prenj sa pravom raspolaganja, odnosno njih smo korisnici istih. Šumarstvo Prenj nije ničiji protivnik. Mi smo preduzeće koje zapošljava ljude, izvršava svoje obaveze prema državi i društvu i ima propisane obaveze u oblasti iskorištavanja, uzgoja i zaštite šuma. Naš posao nije samo sjeća drveta. Naš posao je da šumu čuvamo, obnavljamo, štitimo od požara, bolesti i bespravne sječe i da njome gospodarimo tako da ostane i budućim generacijama. Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica. Naša dužnost je da realizujemo plan gazdovanja za područje i za krš. Posebno želim naglasiti, nemamo ništa protiv mještana zaseoka Krušica. Sa ljudima koji imaju opravdane primjedbe, spremni smo razgovarati.

0: razgovarati, saslušati ih i tražiti rješenja. Ali razgovor mora biti zasnovan na činjenicama, a ne pritiscima, blokadama i samovolji pojedinih lokalnih šumokradica. Šuma je javno dobro i njome se mora upravljati odgovorno, stručno i zakonito. Ako postoje sumnje u naš rad, postoje institucije koje su nadležne da ga kontrolišu. Mi smo spremni da svakoj nadležnoj instituciji otvorimo vrata i stavimo na raspolaganje dokumentaciju i podatke o našem radu. Ali isto tako očekujemo da se zaštiti pravo naših radnika da rade svoj posao.
1: Jedna od ključnih tema spora odnosi se na navode mještana da bi radovi i doznaka stabala mogli ugroziti izvorišta vode, istaknuo je Voloder.
0: Glavna federalna inspektorica šumarska je izašla na lice mjesta na teren, obišla teren i u svom zapisniku dala pozitivno mišljenje na naše radove i konstatovala. Citiram ono što piše u zapisniku federalne inspekcije. Prisutni predstavnici su naveli da se doznaka vršila u dijelu odjela 41 do obližnjeg izvora Bijela voda. Na licu mjesta smo utvrdili da na toj lokaciji nema doznačenih stabala. To je znak da su naši inženjeri odradili dobar posao i da nismo vršili doznak oko izvorišta vode. Kraj citata.
1: Izvršni direktor preduzeća Alemu Haremović istaknuo je da razgovori sa mještanima Kruščice traju od prošle godine.
2: Ono što bih htio posebno istaknuti, da su intenzivni pregovori oko rada na Kruščici počeli prošle godine. Cijelo vrijeme se pokušava manipulisati javnost na način da kaže neće da razgovaraju ni s kim, nisu došli, provode samovolju i ostalo. To nije tačno. Prošle godine u 6. mjesecu smo mi od mjesne zajednice Kruščica dobili informaciju da se suprotstavljaju korištenju lokalnog puta Milaševica-Kruščica, napismeno. Nigdje u ovom dopisu nema ni vode, ni izvorišta, ni šume, ni niđe ništa. Tad je bio problem put. Preduzeće je iskazalo spremnost da ovaj put koji smo jednom već sufinansirali sa blizu 50.000 maraka, ponovo sufinansiramo, da ne štetimo lokalnoj zajednici i da na onim mjestima na kojim radimo ne ostavimo iza sebe ruglo na način da oštetimo bilo koju vrstu infrastrukture, a naročito vodovod i ostalo. Dalje su nastavljeni pregovori u 10. mjesecu otprilike, gdje su dio mještana sela Kruščica došli na razgovoru prostorije preduzeća. Tom prilikom su otvorile razno razne teme. Bilo je tu i konstruktivnih prijedloga. Tad smo saznali da dio izvorišta koja se koristi za snabdijevanje lokalnog stanovništva nisu uopšte ucrtani. Iz opštine smo dobili podatak da je jedan vodovod zvanično ucrtan, ima projekat i ostalo. Mještani su izrazili želju da ucrtaju izvorišta u katastar, da ucrtaju svoje vodotoke. Složili smo se tom prilikom da je to potrebno. Ko odgovorno preduzeće prema resursu kojim gazduje. Složili smo se da je to potrebno. Zaključili smo sastanak na način da kažemo ok, podnesite inicijativu gradskom vijeću, ne znam kome sve trebate, na način na koji trebate i zaštitite to što treba. Donedavno nikakva inicijativa nije, što dovoljno govori o tome da je to samo bio instrument u rukama za prolongiranje radova. Prošle godine smo trebali raditi, tri odjela smo trebali raditi, odustali smo od sva tri, sad trebamo nastaviti rad, međutim, evo, hajmo reći, spriječeni smo.
1: Na današnjem protestu obratio se prisutnima i Sea Terzić, koji je govorio u ime mještana Kruščice, koji su ranije blokirali mehanizaciju šumarstva Prenj. Terzić je pozvao predstavnike preduzeća mještane i novinare da zajedno izađu na teren i provjere spor na trasu puta i njen odnos prema vodozahvatu.
3: Ako nije istina da je promjerena trasa direkt podudara se sa našim jednim od vodozahvata, ja povlačim sve svoje potpise na bilo koju peticiju i na izjave i sve drugo. Znači, ako ova promjerena trasa puta direkt udara, evo, ja volio da se ovi ljudi uvjeri. Ima ovdje dosta koji su, šta je rečeno, i stojimo mi za to. Nikad niko nije rekao da mi želimo ukinuti šumarstvo. To su, evo da kaje, nebuloza i priče za malu djecu. Šumarstvo treba da opstane, jer je to naše preduzeće državno, vaše koji mu je, jel tako? Ali da radi po pravilima i zakonu. Kogod kaže da smo mi neka interesna grupa, nije ni to tačno. Nije ni to tačno, interesna grupa je u cilju zaštite voda i indirektno i direktno i šuma. Vaše je pravo da eksploatišete tu šumu na zakonski način. Evo, ponovo pozivam i vas radnike i vaše rukovodioce i novinare. Ako ta trasa se ne podudara sa našim vodozahvatom, ja lično povlačim sve svoje potpise iz peticija, iz bilo čega.
1: podršku radnicima šumarstva Prenj Konjic na današnjem protestu pružilo je Šumarsko udruženje Federacije Bosne i Hercegovine, generalni sekretar udruženja i diplomirani inženjer šumarstva Azer Jamaković kazao je da je osnovni cilj struke odgovorno i održivo gazdovanje šumama, ali

0: donošenje jasnog zakonskog okvira kojim bi se uredila ova oblast.
1: Ova borba nije samo borba ovdje vas za ovu lokalnu, ovo i borba za državu. Jednostavno mi se ovdje zajedno moramo boriti za donošenje i usvajanje zakona o šumama kako god ga ko htio obstruirati. Od 2009. godine udruženje je kroz rašte vidove sa raštim parlamentarnim predstavnicima i strankama radilo na izradi raštih verzija zakona o šumama, međutim do dana današnjeg zakon je ulazio u parlamentarnu proceduru, ali nije usvojen.
0: Spor između šumarstva Prenji dijela mještana Krušice tako ostaje otvorena. Obje strane poručuju da žele rješenje, ali uz različite prioritete. Preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, dok mještani traže garancije da radovi neće ugroziti njihove izvore vode i da će se sve aktivnosti provoditi u skladu sa zakonom.
2: Konjička hronika. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području 4 kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. U aktivnostima na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika, a na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda. S ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u tom predmetu saopćeno je iz Federalne uprave policije. Završen je i treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjic, a ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026. i 2027. godini će biti 194, govori zamjenik direktora srednje škole Konjic Sanjin Đajić.
3: Naša škola, kao i svake godine, početkom 5. mjeseca predala je šemu upisa za narednu školsku godinu. U principu zatražili smo i 4-godišnje i 3-godišnje programe. Ukupno smo tražili 15 zanimanja, međutim za pojedina zanimanja je bio manji iskazan interes, tako da ta zanimanja nismo mogli upisati, tako da nismo mogli ove godine upisati zanimanja elektromehaničar i mašin bravar. To su dva zanimanja gdje stvarno učenici nisu pokazali interes da bi se moglo formirati odjeljenje koje bi omogućilo normalno održavanje nastave, tačnije nastave koja je usklađena brojem učenika prema pedagoškim standardima. Uglavnom što se tiče ukupnog broja, završen je danas treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika. Na ovom upisnom roku učenici su iskazali interes za upis u poljoprivrednu školu, zanimanje poljoprivredni tehničar i za zanimanje plinski vodoinstalater. Tako da smo danas imali upis 7 učenika, 5 učenika upisalo za poljoprivrednog tehničara zanimanje, a 2 učenika za plinski i vodoinstalater. Prema saznanjima koje imamo, nama je ministarstvo potvrdilo upisnu kvotu za sva odjeljenja. Odjeljenja su formirana, tako da jednostavno svi naši učenici koji su iskazali interes za određenim zanimanjima, ispunjavali su uslove, upisali su navedena zanimanja. Jedino što ove godine smo zbog povećanog interesa učenika za zanimanje ekonomski tehničar, ove godine imamo 2 odjeljenja.
2: Konjička hronika. Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra. Početak nove pedagoške godine donosi nove izazove, ali i nove sadržaje za najmlađe. Kakvi su kapaciteti vrtića, s kakvim se potrebama susreću roditelji i djeca, što je novo u radu ovog vrtića, kao i o najavljenom povećanju cijena od januara naredne godine, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
4: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica više od decenije pruža mogućnost konjičkim mališanima da steknu predškolsko obrazovanje. Nakon ljetne pauze vrtić je ovih dana počeo rada, pedagoška godina počinje 1. septembra. Govori vlasnica i direktorica vrtića Dženana Mustafić.
5: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica. Mogu to reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni da sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo

0: pravom smislu te riječi.
1: Lista čekanja za upis djece mijenja se tokom cijele godine, navodi Mustafić.
0: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko da kaže mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić. Izmijenja se to tokom godine. Bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine, 3 mjeseca, tako da djeca imaju i tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
1: Mustafić je istaknula da su roditelji na početku bili skeptični i vrtić doživljavali prvenstveno kao mjesto za djecu koju nema ko čuvati. Danas je odnos prema predškolskom odgoju znatno drugačiji.
0: Kad smo tek krenuli sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić. Međutim, kroz godine se i pojavom većeg broja djece s teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme. I mogu reći da u zadnjih godina imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi da djeca idu na cjelodnevni boravak u vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.
1: S promjenom svijesti o značaju predškolskog odgoja sve se više pažnje posvećuje i individualnim potrebama djece. Kada je riječ o djeci s poteškoćama u razvoju, Mustafić je istaknula da roditelji često teško prihvataju uočena odstupanja, zbog čega je pravovremeno prepoznavanje i pružanje podrške od posebnog značaja.
0: Roditelji jako teško prihvataju da dijete odstupa od regularnog razvoja, nekada odstupanja budu tako mala da se mogu korigovati na vrijeme, međutim često se ne odreaguje na vrijeme i dijete se ne odvede kod pravih stručnjaka i onda to prelazi u neke ozbiljnije teme, što se često zna desiti nakon što mi saopštimo roditelj tu stranu našu koju smo mi uočili. Vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bih voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, kada uputite dijete recimo kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
1: U nastojanju da odgovore na potrebe djece i roditelja u Happy Kidsu posebnu pažnju posvećuju i novoj poslovnici Mali istraživači.
0: Mali istraživači sami po sebi ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada, pogled na obrazovanje će biti iz nekog drugog ugla. Većina vrtića nudi taj neki klasični program obrazovanja. Ovo će biti učenje kroz iskustvo. Neće biti ono klasično objašnjavanje djetetu šta je neka pojava, već je dijete kroz pitanja, kroz ono što ono opipa, što ono vidi, što ono doživljava, živi, dolaziti samo do zaključka, odnosno na osnovu svojih grešaka izvlačit će pouku. Znate i sami da nam neko priča i 1000 puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti. Tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u Malim istraživačima. To sve je popunjeno, 20 lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
1: Za rad u novoj poslovnici odabrano je i novo osoblje.
0: Mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje na konkursu iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
1: Naša sagovornica najavila je i povećanje cijena usluga vrtića za 15%, koje bi trebalo uslijediti od januara naredne godine.
0: Svjedoci smo da svaki dan nanovo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima i ovim putem možemo da će povećanje cijena startati

0: od januara za 15% po svakom programu i ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi poludnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
1: Konjička hronika. Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak 27. avgusta doći će do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Iz preduzeća mole korisnike da se obezbijede sa potrebnom količinom vode. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi te tek nakon toga koristiti vodu za piće.
2: Konjička hronika.
1: Do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Iz preduzeća mole korisnike da se obezbijede sa potrebnom količinom vode. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi te tek nakon toga koristiti vodu za piće.
2: Sport.
1: Na gradskom stadionu u Konjicu danas se igra zaostali susret prvog kola Vevin prve lige Federacije BiH. Igman od 17 sati dočekuje Stupčanicu, a o očekivanjima pred ovaj meč sa trenerom Igmana Jadrankom Bogičevićem razgovarala je Aida Šabanović.
3: Na gradskom stadionu u Konjicu danas nas očekuje zaostali susret prvog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, fudbalski klub Igman od 17 sati dočekuje ekipu nogometnog kluba Stupčanica. To će ujedno biti prva domaća utakmica Igmana u novoj sezoni. Povodom toga u nastavku razgovaramo i sa trenerom Igmana Jadrankom Bogičevićem. Evo, Jadranko, kakva su očekivanja pred ovaj meč?
4: Očekivanja su i pred svaku utakmicu zadamo svoj maksimum, za šta će to biti potrebno, to ćemo da vidimo posle utakmice. Prošlu utakmicu Gračanci i igrači su, mogu reći, slobodno ispoštovali ono sve što smo se dogovorili, dali svoj maksimum, dali 100% svojih mogućnosti. Imali smo dobre šanse, imali smo mnogo više šansi nego što smo mislili da ćemo imati. U Gračanci, ok, nismo ih iskoristili. Gračanca imala nadmoć tokom cijelog meča, imala je nogu i loptu svojim nogama, ali nismo imali veoma dobre prilike koje nismo, nažalost, iskoristili. Današnja utakmica protiv Stupčanice, ne znam šta vam rekao, Stupčanica je pobjedila, gledali smo utakmicu, pobjedila je 5-0, ali nije to baš omjer snaga bio takav, ta utakmica protiv Čapljine. Uglavnom znamo odakle nam rebaju opasnosti, znamo gdje im je malo slabija strana, pa se nadam da ćemo to danas iskoristiti.
3: Da, hoćemo li pozvati i publiku?
4: Naravno, pozvao sam i prošli put, pozivam i sada da dođu u što većem broju. Nadam se da će nam biti vjetar u leđe, da će nam davati svi 90 minuta podršku.
3: Da, što se tiče zdravstvenog biltena, ima li povrijeđeni?
4: Pa imamo, žali nam se ovaj Bešić, Adi Bešić se žalio, izašao je prije poluvremena u Gračanci, na radost nas nije ništa ozbiljnije, ali evo, propustit će današnji meč, svi ostali igrači su u konkurenciji.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdali su crveno upozorenje za petak 28. avgust kada se očekuju visoke temperature zraka. O vremenskim prilikama u narednih desetak dana govori meteorolog Bakir Krajinović.
5: Prije svega treba napomenuti da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine pa tako i za Konjic za 28. avgust u periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka koje se očekuje između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Zbog tako visokih temperatura savjet svim građanima da se ne izlažu direktno sunčevom zračenju te da smanje fizičku aktivnost u ovom periodu dana za kada je aktivno ovo crveno upozorenje. Nastavak jednog relativno stabilnog perioda je pred nama. U narednih 10 do 15 dana a očekujemo pravo ljetno vrijeme gdje će sunce dominirati i ekstremno visoke temperature zraka očekuju se sve do početka mjeseca septembra. Kiše može biti malo u Konjicu u subotu, te početkom septembra, 3. septembra, postoji signale za poneki lokalni pljusak na području Konjica. Dominirat će dakle sunčano stabilno vrijeme, a vrlo mali broj dana sa potencijalnim padavinama, a ono na što treba obratiti pažnju jeste ovo crveno upozorenje za 28. kada se moramo zaštiti kako sebe, tako i svoje najmilije od ekstremno visokih

0: temperatura zraka te vjetra južnog pravca koji će dominirati. Uz sve to relativna vlažnost je dosta visoka, pa tako taj 28. august bit će izuzetno težak kada su u pitanju vremenske prilike, ne samo za hronične bolesnike i meteoropate, nego i za većinu populacije.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Nacionalnog radija.
1: Dnevnik.
2: Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
3: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Desetine osoba su poginule, a najmanje 384, uglavnom stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U stravičnim naletima kamenja i blata u Nepalu su teško oštećena sela i ceste. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
5: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
6: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
5: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
6: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
5: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
4: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su u ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
7: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
8: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bilo je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sada taj pravac, sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno

0: katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa jer smo presjekli iznad Učine.
1: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
2: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
2: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage Eufora u Bosni i Hercegovini. Iz vojnog aviona koji se uputio iz Italije jutros je kod mjesta Polog iskočio vod padobranaca. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga i održavanje sigurnog okruženja. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
4: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove. Ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
3: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.
5: Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni. Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Svijet.
3: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
6: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za

0: sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
1: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaz komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske Republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti. Svi to znaju.
0: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstracije Tanti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
1: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
0: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhamed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
1: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
0: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik, tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI, nazvao je se Utu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice.
3: Povećane emisije bile su posljedica tehničkih problema u sistemu transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano prašenje. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, u smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka. Očekuju da će ulaganje doprinijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za oko 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 komorata, a samo jedan je preživio. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su svakodnevno izložene.
4: Posebnu težinu u tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu. Obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probu...

0: izgube sva ta neka osjećanja.
1: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine usjed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
2: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
4: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šivić.
5: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
6: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
5: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Odigrane su prve 3 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati 2 debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah, i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao, pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže i

0: još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Slaba pljusak registriran je u Krajini. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 25. Jajce, Srebrenica i Zvornik 28. Bugojno, Neum, Sanski most i Tuzla 29. Banja Luka, Livno, Prijedor i Sarajevo 30. Bihać, Bijeljina i Zenica 31. Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic. Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate otvoreni program na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama govorimo o novoj školskoj godini. Početak školske 2026/27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija. Dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk, tokom ove sedmice očekuje se izjašnjavanje i preostalih sindikata. O razlozima nezadovoljstva prosvjetara, odnosu sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona i planiranim koracima za Radio Konjic govori naša gošća Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostanite uz nas, sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.

0: Radio Konjic. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesni. Sindikati obrazovanja najavljuju mogućnost štrajka. Jedan od četiri sindikata već je donio odluku o stupanju u štrajk. Očekuje se da se o tome u narednim danima izjasne i ostali sindikati. O zahtjevima prosvjetnih radnika odnosu s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona, povećanju plata od 5%, ali i mogućnosti da školska godina počne štrajkom, razgovarat ćemo sa Edinom Čomić, predsjednicom sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Konjic.
1: Dobar dan vama i pozdrav za sve vaše slušatelje.
0: Evo, gospođo Čomić, za sam početak, koliko je izvjesno da će nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Je li odluka evo vašeg sindikata konačna i šta očekujete od preostala tri sindikata?
1: Pa, mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana kada smo imali generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači, uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima.
0: Ako se ne varam, 17. augusta ste vi kazali da ćete ići u štrajk. Evo, kazali ste u nekoliko narednih dana. Je li ima neki rok kada će se izjasniti ostali sindikati?
1: U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
0: Spomenuli ste...
1: Znaćemo do ponedjeljka.
0: Do ponedjeljka. Spomenuli ste štrajk upozorenja, mogući protest prvog dana školske godine. Šta bi to konkretno označilo za učenike, nastavnike i evo sam početak nastave?
1: Moramo odmah reći da, mada sam to i ranije govorila, da neće biti upitan početak školske godine i da neće biti upitna nastava, jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači, prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači, tada ako izglasaju i ostali, imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana, zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, što na što se nismo još uvijek odlučili.
0: I evo da pojasnite slušaocima, šta je trenutno ključni razlog zbog kojeg ste odlučili posegnuti za štrajkom? Jesu li u pitanju plate ili je problem mnogo širi?
1: Mnogo je širi problem, znači glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke, prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja hiljade ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon pres konferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu, i mi smatramo da je bilo dobre namjere. Takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajka, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo, vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju.

0: evo jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: I kako tumačite evo takav odnos vlade prema sindikatima?
0: Pa, iskreno govoreći, nakon što smo prošli jedan težak period sa mnogim protestima, sa štrajkom koji je bio osporavan, nakon naših ročišta na sudu, nakon proglašenja da je taj štrajk bio nelegalan, na Vrhovni sud je dao završnu riječ gdje je rekao da smo mi sve uradili po zakonu i kako je trebalo, znači nakon jednog takvog ružnog perioda koji smo imali mi između sebe, ja iskreno sam se nadala da nećemo doći u tu situaciju više, da su i članovi vlade shvatili da je bolje pregovarati, dogovarati, ići sa nekim malim pomacima u dogovoru, međutim, eto, takvo jedno neuvažavanje se nastavlja. Jer ja smatram da ako 4 sindikata upute dopis na vladu, da je korektno barem odgovoriti na taj dopis, jer to nije nikakva privatna prepiska, niti hir 4 čovjeka koji predstavljaju ljude u obrazovanju. Znači, za nas to je 1000 ljudi u čije ime mi šaljemo taj dopis. Znači, ja nikada nisam u svom radnom vijeku ostavila nedorečenim ako neko traži neku informaciju ili nešto, barem treba odgovoriti. Znači, mi se ponovo susrećemo sa takvim odnosom i onda kažu da imaju socijalni dijalog s nama. Ne, ova vlada nema socijalni dijalog, znači bezbroj dopisa na koje mi uputimo tražeći rješenje nekog problema ili sastanak, često se desi da ne dobijemo ni odgovor. Da se taj naš dopis jednostavno prešuti. To nije dobro.
1: Evo, moram vas pitati, ukoliko dobijete odgovor od strane vlade, ako resorni ministar kaže da podržava određene zahtjeve sindikata, ali nema mogućnost da osigura novac, šta onda zapravo preostaje sindikatima, jel, osim pritiska i štrajka?
0: Pa teško da nam nešto preostaje. Teško, znači, zna se da je taj štrajk i protest, da su to krajnji koraci kada sindikat istroši sve ostalo u pregovorima i da nema drugi način nego je ovako da uključi javnost, da upoznaje i cijelu javnost i svoje članove i na taj način da iskazuje svoje nezadovoljstvo. I tako da kažem, evo, iskreno sam se nadala da ćemo sjesti, da ćemo pregovarati. Pritom smo uvijek govorili da ne želimo, jer smo svjesni da ne možemo riješiti sve probleme odjedanput. Ali tražili smo neki plan, neki dogovor, šta će biti prvi korak, šta ćemo u narednim koracima rješavati. Međutim, nema volje, očito nema volje. Zato, evo, još jedan možda interesantan podatak za vaše slušatelje. Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to, puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i, kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Evo, voljela bih još za sami kraj, gospođo Čomić, da pošaljete poruku, evo, vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i roditeljima, učenicima i, evo, prosvjetnim radnicima, koji, evo, sada, jeli, čekaju početak nove pedagoške školske godine 1. septembra.
0: Da, evo, roditeljima i učenicima, znači, jedna poruka da nastavni proces neće biti remećen, jer to neće biti štrajk u kojem se obustavlja nastava. To je prvi dan, jedan štrajk upozorenja i ako bude, opet kažem, ako i ostali izglasaju, jedan protest koji ima za cilj da ukaže na naše nezadovoljstvo vladi, a poruka vladi da učini sve da do tog ne dođe. Još uvijek imamo vremena da sjednemo i da se udovolji barem jednom dijelu naših zahtjeva i da se napravi nekakav plan za rješavanje problema koje imamo, koje treba da bude dugoročno.
1: Hvala vam puno, gospođo Čomić, evo, na razgovoru i na pojašnjenjima. Evo, ostaje da vidimo hoće li u narednim danima doći do dogovora između sindikata i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ili će evo početak nove školske godine biti obilježen protestom jeli, sindikata obrazovanja. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama na interesu za ovu temu i ja se nadam da sam bila dovoljno jasna da oni koji su slušali da im je malo jasnije šta to planiramo za taj prvi dan nove školske godine napraviti.
1: Još jednom hvala na izdvojenom vremenu, a našim slušaocima hvala na pažnji.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su u nastavku Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš ljetni program, nastavljamo naše druženje, a u nastavku donosimo razgovor sa Konjičankom Almirom Lizde, članicom kluba dizača tegova Neretva Konjic, koja se vrijedno priprema za nastup na svjetskom prvenstvu powerliftingu, koje će se održati od 20. do 25. oktobra u Poljskoj. Almiri će ovo biti 10. učešće na svjetskom prvenstvu, a do sada je osvojila čak 8 zlatnih i jednu srebrenu medalju. Prije nekoliko dana Almira je ostvarila još jedan odličan rezultat, pobjedila je na Power Republic Open Cupu 2026. u Sarajevu, što je bila odlična prilika za provjeru forme pred novo veliko takmičenje. Razgovor slušamo nakon muzičkog pozdrava. Ostanite sa nama.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica drago mi je što danas mogu pozdraviti i dobrodošlicu poželjeti našoj Elmiri Lizde, našoj sugrađanki koja je članica kluba dizača tegova Neretva Konjici, koja se evo intenzivno priprema za svjetsko prvenstvo u powerliftingu koje će se ove godine održati od 20. do 25. oktobra u Poljskoj. Elmira, dobar dan i dobrodošla u naš program.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima. Pa evo, kao što se već najavila, trenutno ja se spremam za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se održat od 20. do 25. u Poljskoj. To će meni biti 10. po redu svjetsko prvenstvo, a ako Bog da, nadam se 9. zlato.
1: Jedina si, možemo reći, Konjičanka, Bosanka i Hercegovka koja je toliko puta učestvovala na svjetskim prvenstvima i toliko puta donijela zlatnu medalju.
2: Pa jeste, evo ja koliko znam da sam samo ja, ali ja ne znam da mi koji rekao da sam čula da je još neko bio tako. Pa jeste, eto šta da kažemo, jednostavno ja sam u tom, našla sam se u tom, volim to što je najbitnije, vjerovatno je to zato i tako što imam takve rezultate i sve ostalo. Pa eto, ja se nadam sad u budućnosti da će biti malo bolje vrijeme za svi u nas, za sportiste pogotovo, pa da će omladinama koja poslije nas dolazi imati bolje mogućnosti sve da se spremaju za takmičenje i da odlaze na takmičenje, da ne moraju moljakat da vi odete na neko svjetsko prvenstvo nakon 8 zlata, znači to je stvarno smiješno i žalosno, ali eto, borimo se i hvala Bogu uspijevamo u to.
1: Možemo li već sada potvrditi da ćeš nastupiti na svjetskom? Znam da je proteklih dana bilo pa neka vrsta obavijesti da oni koji mogu da pomognu kako bi evo se prikupila ta potrebna sredstva.
2: Jeste, tako je. Pa eto, ja sam nekako na taj način išla da nađem sebi sredstva da odem na svjetsko prvenstvo. Stvarno, imala sam tu želju i jednostavno nisam htjela da odustanem od toga da ne idem, jer ne vidim razlog da ne odem na svjetsko prvenstvo. Ja koja sam 8 zlata donijela u Konjic, mislim, bilo bi stvarno i sramota i žalosno da se ne ode realno, jer to nije neki novac zaman da se ne može naći, da se ne ode, tako da baš mi je bilo žao. Ali eto, hvala Bogu, ako Bog da mi idemo, već smo našli sredstva, ićemo u Poljsku i donijeti to zlato.
1: E tome se radujemo i svakako da očekujemo ponovo zlatnu medalju, ponovo titulu svjetske prvakinje u powerliftingu. Narednih mjeseci do početka svjetskog prvenstva bit će baš onako radno, puno treninga, puno pripreme.
2: Pa jeste, evo, ja sam već ovaj vikend je bilo u Sarajevu na jedno takmičenje vezano za, ajmo reći, moju trenutnu formu, Republic Open Sarajevo Cup, održano jedno takmičenje, fino takmičenje gdje sam ja čisto izlazila da vidim kakvo sam trenutnoj formi i zadovoljna sam, mogu reći da sam zadovoljna, sjećam da još imam gotovo puna 2 mjeseca da se spremam za Poljsku, tako da biće to još bolje ako Bog da.
1: Na ovom kupu osvojila si zlatnu medalju, prvo mjesto, podigla si 210 kilograma.
2: Jeste, osvojila sam zlato, pa eto, podigla sam 210, nisam čisto više htjela da idem, da se trošim, jer trebam da se čuvam za svjetsko, svjetsko mi je iskreno najbitnije, tako da eto, dovoljno je bilo 210 kilograma da pobjedim na tom takmičenju.
1: A rekord je 245 kilograma.
2: Jeste, ja držim svjetski rekord u deadliftu 245 kilograma. Pa vidit ćemo sad kako bude išlo u Poljsku, ako se treba nemalo i da pomjerimo ga, vidit ćemo ako Bog da, samo Bože zdravlje.
1: Pripreme su sigurno teške, dosta je potrebno i odricanja, nije to baš lako pripremiti se da budeš najboljoj formi za svjetsko prvenstvo.
2: Pa nije, naravno, morate se stvarno pridržavati svega, odreći se neke stvari da bi čovjek napravio taj neki, jel, hajmo reći, svjetski rezultat, jer drugačije se stvarno ne može. Ja se pridržavam toga, evo, već 10. godinu za redom i što pokazuje, rezultiram svojim rezultatima. Jeste teško, naravno, treninzi su jako teški, ali eto, sve se izdrži, ja kažem, samo Bože zdravlja da ne bude povreda, malo i ove vrućine i sve to, ali nekako čovjek sve izdrži i uglavnom sve to dođe na svoje kako treba.
1: Kako izgleda jedan dan kada treniraš, da li je to 2 puta dnevno? Vjerujem da u sve to moraš uskladiti i ishranu.
2: Pa vidi, pošto ja radim i u Igmanu, radim prvu i drugu smjenu, pa se kad sam druga smjena ujutru treniram, evo kao na primjer danas, jutros nisam, odmorila sam, ali sutra već ustanem negdje.

0: oko 8 sati, doručkujem, popijem kafu, spremim se, odem na trening, na treningu sam do neki 11, vratim se kući, stuširam se, odmorim do posla i sve tako. Ne treniram dva puta dnevno iz tog razloga što radim i u firmi, nije ni potrebno, iskreno, tako da eto, a kad sam prva smjena poslije posla, naravno, malo odmorim jedno sahatak i onda idem u teretanu, eto, trenira se.
1: U ovom sportu si dugi niz godina. Možeš li nam reći gdje nekako pronalaziš inspiraciju, motivaciju?
0: Pa vidite, što se tiče toga, prvenstveno čovjek mora da voli ono što radi. Ja stvarno volim svaku vrstu sporta, pogotovo ovu koje se bavim. Tako da nekako me ta ljubav prema tome drži i jednostavno takva sam osoba. Ja kad znam da nešto mogu, ja to i uradim. Tako da ono, to me drži, mada ono, svako me 1000 puta došlo kaže dosta mi je svega, ono, pogotovo danas u ovo vrijeme kad vidite šta se sve radi, pogotovo vezano za sport, ništa se ne ulaže u sport, tako te stvari, stvarno čovjeku nekad dođe da ono, na kraju sve ostali, znaš, ali opet ja ovako sama sa sobom sjednem, popričam, šta ti to treba, nemoj to, znaš, ono, i nekako se opet usmjerim u pravom pravcu i jednostavno izdržim sve to i drago mi na kraju bude kad donesem rezultat, kad donesem medalju, ono, to je to, tako da jednostavno me drže te stvari.
1: Sport je takav, dosta uspona, dosta padova.
0: Tako, ja samo kažem, najgore je kad čovjek zadobije neku veću povredu, pa kad ne možeš onda da uradiš to što želiš, ali evo, hvala Bogu, ja sam sad dobro, zdrava sam, nemam nikakvih povreda, tako da će to, ako Bog da, u Poljskoj biti kako sam ja zamisla.
1: Planovi za naredne godine, da li će ovo biti posljednje svjetsko prvenstvo ili možemo očekivati još nekoliko njih?
0: Pa znaš kako, ja svake godine kažem još ovo i znaš. Sad,
1: i došli smo do desetog.
0: Do desetog, ja i onaj... Pa ne znam šta ti kažem, vidit ćemo ako bude, opet kažem, Bože zdravlja, sve zavisi od situacija, financija, kako se mogne, tako uglavnom, do mene neće biti, što je najbitnije, tako je, da vidit ćemo.
1: Uprkos svemu, vjerujem da ti ovaj sport donio puno lijepih trenutaka u životu.
0: Pa kako nije, naravno, tu je dosta lijepog druženja i putovanja i smijeha i radosti i tuge i svega, znači baš ono, tako da ja svoj omladini preporučujem da se što više najbave sportom, nebitno koji, znači sport je svaki lijep na svoj način, kažem opet, to što radite trebate voliti, ono, to je jednostavno život, znači proživite sve što vam treba u životu kroz sport, vjerujte.
1: Da li Almira već ima nekog nasljednika, nasljednicu kada je u pitanju i konjici Bosna i Hercegovina? Koliko se danas ljudi uopšte bave dizanjem tegova?
0: Pa vidite, kod nas u Konjicu već malo slabije, ali po Sarajevu recimo ima dosta i djevojaka i muškaraca koji se bave powerliftingom i weightliftingom, s tim da sad, pa ne znam sad, ja bih volila iskreno, ja bih volila stvarno da se pojavi neko da obori taj moj rekord, da podigne više od mene i da ode 20 puta na svjetsko, sve bi to volila, ali daj Bože, Boga, daj Bože, s tim što kažem opet, zbog i uslova kakvi su danas, svega, ono, pogotovo današnja mladina nekako to vrlo lako, ono, i odustaju i neće i ne žele i tako da teško.
1: A do vrhunskih rezultata dolazi se sa dosta znoja.
0: Treba, Boga mi, dosta znoja i odricanja, onaj, volje, želje, zatim trebaš u svojoj glavi onaj, stvoriti taj neki cilj i ići ka tom cilju. A kažem vam opet, danas ne mladi na to nekako vrlo lako i odustanu, kažu, ma kako ovo, šta ovo, i ono, odreknu se svega, ali ne ide to tako, jednostavno moraš biti ustrajan, moraš biti, borit se, jednostavno se bori, takav je život, kroz sve život, tako koji u sportu.
1: Nakon što završiš, evo, ne znam još uvijek kada će se to desiti, ali evo, kada odlučiš da se aktivno prestaneš baviti ovim sportom, da li imaš planove za možda neku trenersku ulogu?
0: Pa vjerovatno će biti nešto tako, onaj, potruću se da budem, naravno, onaj, da nađem neke djece koje, naravno, bi želila, jeli, onaj, da treniraju dizanje tegova, pa vidjet ćemo, ja se nadam da će biti, uvijek neko bude, uvijek se neko nađe, ja kažem, jedan, ali vrijedan, ono, da hoće, da voli, da želi trenirati, ja ću biti tu, naravno, naravno da imam plan tu nešto. Tako.
1: Hvala ti puno, hvala za odvojeno vrijeme, želimo ti puno sreće i evo, čekamo oktobar i taj nastup na svjetskom prvenstvu i još jednu titulu svjetske prvakinje.
0: Hvala vam puno još jedno na pozivu i na lijepim željama, pa eto, nemamo još puno, neki skoro 2 mjeseca, ali brzo će to proleti, tako da onaj, moje je sada doveden do kraja ove pripreme kako treba, a medalja će doći sigurno što se tiče mene u Konjica, ko Bog da.
1: Hvala i sreće.
0: Hvala.
1: U ljetnom

programu Radio Konjica u proteklim minutama sa nama je bila Almira Lizde, članica kluba dizača tegova Neretva Konjic, koja se vrijedno priprema za učešće na svjetskom prvenstvu powerliftingu, koje će se u oktobru održati u Poljskoj. Almiri želimo puno sreće i novu titulu svjetske prvakinje, a vama, poštovani slušatelji, preporuka da i dalje ostanete uz program Radio Konjica. Pripremili i realizovali Medin Jusupović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja. Yeah.

Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: 202, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmor. E, dosta je od nas.

0: konjic. Marketing. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti

0: Rotarije se blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Završen je i treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjic.
2: Završen je danas treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika.
1: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra.
3: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete.
1: Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak će doći do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha. Na gradskom stadionu u Konjicu FK Igman danas od 17 sati dočekuje Stupčanicu. Riječ je o zaostalom susretu prvog kola VVIN prve lige Federacije BiH.
4: Očekivanja su i pred svaku utakmicu zadamo svoj maksimum za šta će to biti potrebno. To ćemo da vidimo posle utakmice.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdali su crveno upozorenje za petak 28. avgust kada se očekuju visoke temperature zraka.
5: Da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, pa tako i za Konjic za 28. avgust u periodu od 11 do 17 sati.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu udumjerenu oblačnost. Zbog kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica, radnici preduzeća Šumarstvo Pren Konjic danas su održali protest. Zajedno sa predstavnicima sindikata i struke obratili su se javnosti, demantovali navode o ugrožavanju vodosnabdjevanja te predstavili službene inspekcijske nalaze. Dok preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, mještani Krušice traže garanciju za zaštitu izvorišta i zakonitost svih aktivnosti. Pratila Alisa Kudra.
6: Radnici preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic danas su održali protest zbog, kako su naveli, kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Krušica. Sa protesta su poručili da ne odustaju od prava i obaveze da upravljaju šumama na području Konjica, ističući da se njihovo preduzeće bavi uzgojem, zaštitom i korištenjem šuma, ali i obnovom i zaštitom šumskog fonda. Direktor Šumarstva Prenj Konjic Feđa Voloder kazao je da preduzeće ne prihvata blokiranje rada zaposlenika, ali je istovremeno poručio da su spremni razgovarati sa mještanima Krušice o njihovim primjedbama.
0: Vrlo je važno napomenuti da su šume i šumska zemljišta na području općine Konjic, u gruntu i katastru, upisana na Šumarstvo Pren sa pravom raspolaganja, odnosno nismo korisnici istih. Šumarstvo Pren nije ničiji protivnik. Mi smo preduzeće koje zapošljava ljude, izvršava svoje obaveze prema državi i društvu i ima propisane obaveze u oblasti iskorištavanja, uzgoja i zaštite šuma. Naš posao nije samo sjeća drveta. Naš posao je da šumu čuvamo, obnavljamo, štitimo od požara, bolesti i bespravne sječe i da njome gospodarimo tako da ostane i budućim generacijama. Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica. Naša dužnost je da realizujemo plan gazdovanja za područje i za krš. Posebno želim naglasiti, nemamo ništa protiv mještana zaseoka Krušica. Sa ljudima koji imaju opravdane primjedbe, spremni smo razgovarati, saslušati ih i tražiti rješenja. Ali razgovor mora biti zasnovan na činjenicama, a ne pritiscima, blokadama i samovolji pojedini lokalnih šumokradica. Šuma je javno dobro i njome se mora upravljati odgovorno, stručno i zakonito. Ako postoje sumnje u naš rad, postoje institucije koje su nadležne da ga kontrolišu. Mi smo spremni da svakoj nadležnoj instituciji otvorimo vrata i stavimo na raspolaganje dokumentaciju i podatke o našem radu. Ali isto tako očekujemo da se zaštiti pravo naših radnika da rade svoj posao.
6: Jedna od ključnih tema spora odnosi se na navode mještana da bi radovi i doznaka stabala mogli ugroziti izvorišta vode, istaknuo je Voloder.
0: Glavna federalna inspektorica Šumarska je izašla na lice mjesta na teren, obišla teren i u svom zapisniku dala pozitivno mišljenje na naše radove i konstatovala. Citiram ono što piše u zapisniku federalne inspekcije. Prisutni predstavnici su naveli da se doznaka vršila u dijelu odjela 40.

0: tjedan do obližnjeg izvora Bijela voda. Na licu mjesta smo utvrdili da na toj lokaciji nema doznačenih stabala. To je znak da su naši inženjeri odradili dobar posao i da nismo vršili doznak oko izvorišta vode. Kraj citata.
1: Izvršni direktor preduzeća Ale Muharemović istaknuo je da razgovori sa mještanima Kruščice traju od prošle godine.
2: Ono što bih htio posebno istaknuti, da su intenzivni pregovori oko rada na Kruščici počeli prošle godine. Cijelo vrijeme se pokušava manipulisati javnost na način da kaže neće da razgovaraju ni s kim, nisu došli, provode samovolju i ostalo. To nije tačno. Prošle godine u 6. mjesecu smo mi od mjesne zajednice Kruščica dobili informaciju da se suprotstavljaju korištenju lokalnog puta Milaševica-Kruščica, napismeno. Nigdje u ovom dopisu nema ni vode, ni izvorišta, ni šume, ni niđe ništa. Tad je bio problem put. Preduzeće je iskazalo spremnost da ovaj put koji smo jednom već sufinansirali sa blizu 50.000 maraka, ponovo sufinansiramo, da ne štetimo lokalnoj zajednici i da na onim mjestima na kojim radimo ne ostavimo iza sebe ruglo na način da oštetimo bilo koju vrstu infrastrukture, a naročito vodovodi i ostalo. Dalje su nastavljeni pregovori u 10. mjesecu otprilike, gdje su dio mještana sela Kruščica došli na razgovoru prostorije preduzeća. Tom prilikom su otvorile razno razne teme. Bilo je tu i konstruktivnih prijedloga. Tad smo saznali da dio izvorišta koja se koristi za snabdijevanje lokalnog stanovništva nisu uopšte ucrtani. Iz opštine smo dobili podatak da je jedan vodovod zvanično ucrtan, ima projekat i ostalo. Mještani su izrazili želju da ucrtaju izvorišta u katastar, da ucrtaju svoje vodotoke. Složili smo se tom prilikom da je to potrebno. Ko odgovorno preduzeće prema resursu kojim gazduje. Složili smo se da je to potrebno. Zaključili smo sastanak na način da kažemo ok, podnesite inicijativu gradskom vijeću, ne znam kome sve trebate, na način na koji trebate. I zaštitite to što treba. Donedavno nikakva inicijativa nije, što dovoljno govori o tome da je to samo bio instrument u rukama za prolongiranje radova. Prošle godine smo trebali raditi, tri odjela smo trebali raditi, odustali smo od sva tri, sad trebamo nastaviti rad, međutim, evo, ajmo reći, spriječeni smo.
1: Na današnjem protestu obratio se prisutnima i Sea Terzić, koji je govorio u ime mještana Kruščice, koji su ranije blokirali mehanizaciju šumarstva Prenj. Terzić je pozvao predstavnike preduzeća mještane i novinare da zajedno izađu na teren i provjere spornu trasu puta i njen odnos prema vodozahvatu.
3: Ako nije istina da je promjerena trasa direkt pod udara se sa našim jednim od vodozahvata, ja povlačim sve svoje potpise na bilo koju peticiju i na izjave i sve drugo. Znači, ako ova promjerena trasa puta direkt udara, evo, ja volio da se ovi ljudi uvjeri. Ima ovdje dosta koji su, šta je rečeno, i stojimo mi za to. Nikad niko nije rekao da mi želimo ukinuti šumarstvo. To su, evo da kaje, nebuloze i priče za malu djecu. Šumarstvo treba da opstane, jer je to naše preduzeće državno, vaše koji moje, jel tako? Ali da radi po pravilima i zakonu. Kogod kaže da smo mi neka interesna grupa, nije ni to tačno. Nije ni to tačno, interesna grupa je u cilju zaštite voda i indirektno i direktno i šuma. Vaše je pravo da eksploatišete tu šumu na zakonski način. Evo, ponovo pozivam i vas radnike i vaše rukovodioce i novinare. Ako ta trasa se ne podudara sa našim vodozahvatom, mi, ja lično povlačim sve svoje potpise iz peticija i bilo čega.
1: Podršku radnicima šumarstva Prenj Konjic na današnjem protestu pružilo je Šumarsko udruženje Federacije Bosne i Hercegovine, generalni sekretar udruženja i diplomirani inženjer šumarstva Azer Jamaković kazao je da je osnovni cilj struke odgovorno i održivo gazdovanje šumama, ali i donošenje jasnog zakonskog okvira kojim bi se uredila ova oblast.
4: Ova borba nije samo borba ovdje vas za ovu lokalnu, ovo je borba za državu. Jednostavno mi se ovdje zajedno moramo boriti za donošenje i usvajanje zakona o šumama kako god ga ko htio obstruirati. Od 2009. godine udruženje je kroz rašte vidove sa raštim parlamentarnim predstavnicima i strankama radilo na izradi raštih verzija zakona o šumama, međutim do dana današnjeg zakon je ulazio u parlamentarnu proceduru, ali nije usvojen.
1: Spor između šumarstva Prenji i dijela mještana Kruščice tako ostaje otvoren, a obje strane poručuju da žele rješenje, ali uz različite prioritete. Preduzećinci insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, dok mještani traže garancije da radovi neće ugroziti njihove izvore vode i da će se sve aktivnosti provoditi u skladu sa zakonom.
5: Konjička hronika.

0: po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. U aktivnostima na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika, a na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda. S ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u tom predmetu, saopćeno je iz Federalne uprave policije. Završen je i treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjic, a ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026-2027. godini će biti 194, govori zamjenik direktora srednje škole Konjic Sanjin Đajić.
1: Naša škola, kao i svake godine, početkom petog mjeseca predala je šemu upisa za narednu školsku godinu. U principu zatražili smo i četverogodišnje i trogodišnje programe. Ukupno smo tražili 15 zanimanja, međutim za pojedina zanimanja je bio manji iskazan interes, tako da ta zanimanja nismo mogli upisati, tako da nismo mogli ove godine upisati zanimanja elektromehaničar i mašin bravar. To su dva zanimanja gdje stvarno učenici nisu pokazali interes da bi se moglo formirati odjeljenje koje bi omogućilo normalno održavanje nastave, tačnije nastave koja je usklađena brojem učenika prema pedagoškim standardima. Uglavnom, što se tiče ukupnog broja, završen je danas treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika. Na ovom upisnom roku učenici su iskazali interes za upis u poljoprivrednu školu, zanimanje poljoprivredni tehničar i za zanimanje plinski vodoinstalater. Tako da smo danas imali upis 7 učenika, 5 učenika upisalo za poljoprivrednog tehničara zanimanje, a 2 učenika za plinski i vodoinstalater. Prema saznanjima koje imamo, nama je ministarstvo potvrdilo upisnu kvotu za sva odjeljenja. Odjeljenja su formirana, tako da jednostavno svi naši učenici koji su iskazali interes za određenim zanimanjima, ispunjavali su uslove, upisali su navedena zanimanja. Jedino što ove godine smo zbog povećanog interesa učenika za zanimanje ekonomski tehničar, ove godine imamo 2 odjeljenja.
2: Konjička hronika.
0: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra. Početak nove pedagoške godine donosi nove izazove, ali i nove sadržaje za najmlađe. Kakvi su kapaciteti vrtića, s kakvim se potrebama susreću roditelji i djeca, što je novo u radu ovog vrtića, kao i o najavljenom povećanju cijena od januara naredne godine, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica više od decenije pruža mogućnost konjičkim mališanima da steknu predškolsko obrazovanje. Nakon ljetne pauze vrtić je ovih dana počeo rada, pedagoška godina počinje 1. septembra. Govori vlasnica i direktorica vrtića Dženana Mustafić.
4: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica. Mogu to reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni da sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo u pravom smislu te riječi.
3: Lista čekanja za upis djece mijenja se tokom cijele godine, navodi Mustafić.
4: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko, da kaže, mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić. Izmijenja se to tokom godine. Bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto, mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine 3 mjeseca, tako da i djeca imaju tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
3: Mustafić je istaknula da su roditelji na početku bili skeptični i vrtić doživljavali prvenstveno kao mjesto za djecu koju nema ko čuvati. Danas je odnos prema predškolskom odgoju znatno drugačiji.
4: Kad smo tek krenuli

0: sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić, međutim, kroz godine se i pojavom većeg broja djece s teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme. I mogu reći da u zadnjih godina imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi, a da djeca idu na cjelodnevni boravak u vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.
1: S promjenom svijesti o značaju predškolskog odgoja sve se više pažnje posvećuje i individualnim potrebama djece. Kada je riječ o djeci s poteškoćama u razvoju, Mustafić je istaknula da roditelji često teško prihvataju uočena odstupanja, zbog čega je pravovremeno prepoznavanje i pružanje podrške od posebnog značaja.
0: Roditelji jako teško prihvataju da dijete odstupa od regularnog razvoja. Nekada odstupanja budu tako mala da se mogu korigovati na vrijeme, međutim često se ne odreaguje na vrijeme i dijete se ne odvede kod pravih stručnjaka i onda to prelazi u neke ozbiljnije teme, što se često zna desiti nakon što mi saopštimo roditelj tu stranu našu koju smo mi uočili. Vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bih voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, kada uputite dijete recimo kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge, i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
1: U nastojanju da odgovore na potrebe djece i roditelja, u Happy Kidsu posebnu pažnju posvećuju i novoj poslovnici Mali istraživači.
0: Mali istraživači sami po sebi ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada, pogled na obrazovanje će biti iz nekog drugog ugla. Većina vrtića nudi taj neki klasični program obrazovanja. Ovo će biti učenje kroz iskustvo. Neće biti ono klasično objašnjavanje djetetu šta je neka pojava, već je dijete kroz pitanja, kroz ono što ono opipa, što ono vidi, što ono doživi, dolaziti samo do zaključka, odnosno na osnovu svojih grešaka izvlačit će pouku. Znate i sami da nam neko priča i 1000 puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti, tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u Malim istraživačima. Sve je popunjeno, 20 lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
1: Za rad u novoj poslovnici odabrano je i novo osoblje.
0: Mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje na konkursu, iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
1: Naša sagovornica najavila je i povećanje cijena usluga vrtića za 15%, koje bi trebalo uslijediti od januara naredne godine.
0: Svjedoci smo da svaki dan nanovo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima i ovim putem možemo da će povećanje cijena startati od januara za 15% po svakom programu. I ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi poludnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
2: Konjička hronika. Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak 27. avgusta doći će do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Maršala Tita, Omladinska i Pleha u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Iz preduzeća mole korisnike da se obezbijede sa potrebnom količinom vode. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće. Sport. Na gradskom stadionu u Konjicu danas se igra zaostali susret prvog kola Vevin prve lige Federacije BiH. Igman od 17.

0: sati dočekuje Stupčanicu, a o očekivanjima pred ovaj meč sa trenerom Igmana Jadrankom Bogičevićem razgovarala je Aida Šabanović.
1: Na gradskom stadionu u Konjicu danas nas očekuje zaostali susret prvog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, fudbalski klub Igman od 17 sati dočekuje ekipu nogometnog kluba Stupčanica. To će ujedno biti prva domaća utakmica Igmana u novoj sezoni. Povodom toga u nastavku razgovaramo i sa trenerom Igmana Jadrankom Bogičevićem. Evo, Jadranko, kakva su očekivanja pred ovaj meč?
2: Očekivanja su i pred svaku utakmicu zadamo svoj maksimum, za šta će to biti potrebno, to ćemo da vidimo posle utakmice. Prošlu utakmicu u Gračanci igrači su, mogu reći, slobodno ispoštovali ono sve što smo se dogovorili, dali svoj maksimum, dali 100% svojih mogućnosti. Imali smo dobre šanse, imali smo mnogo više šansi nego što smo mislili da ćemo imati. U Gračanci, okej, nismo ih iskoristili. Gračanca imala nadmoć tokom cijelog meča, imala je nogu i loptu svojim nogama, ali nismo imali veoma dobre prilike koje nismo, nažalost, iskoristili. Današnja utakmica protiv Stupčanice, ne znam šta vam rekao, Stupčanica je pobjedila, gledali smo utakmicu, pobjedila je 5-0, ali nije to baš omjer snaga bio takav ta utakmica protiv Čapljine. Uglavnom znamo odakle nam vrebaju opasnosti, znamo gdje im je malo slabija strana, pa se nadam da ćemo to danas iskoristiti.
1: Da, hoćemo li pozvati i publiku?
2: Naravno. Pozvao sam i prošli put, pozivam i sada da dođu u što većem broju. Nadam se da će nam biti vjetar u leđe, da će nam davati svi 90 minuta podršku.
1: Da, što se tiče zdravstvenog biltena, ima li povrijeđeni?
2: Pa imamo, žali nam se ovaj Bešić, Adi Bešić se žalio, izašao je prije poluvremena u Gračanci, na radost nas nije ništa ozbiljnije, ali evo, propust će današnji meč, svi ostali grači su u konkurenciji.
0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdali su crveno upozorenje za petak 28. avgust kada se očekuju visoke temperature zraka. O vremenskim prilikama u narednih desetak dana govori meteorolog Bakir Krajinović.
3: Prije svega treba napomenuti da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, pa tako i za Konjic za 28. avgust u periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka koje se očekuje između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Zbog tako visokih temperatura savjet svim građanima da se ne izlažu direktno sunčevom zračenju te da smanje fizičku aktivnost u ovom periodu dana za kada je aktivno ovo crveno upozorenje. Nastavak jednog relativno stabilnog perioda je pred nama. U narednih 10 do 15 dana očekujemo pravo ljetno vrijeme gdje će sunce dominirati i ekstremno visoke temperature zraka očekuju se sve do početka mjeseca septembra. Kiše može biti malo u Konjicu u subotu, te početkom septembra, 3. septembra, postoji signale za poneki lokalni pljusak na području Konjica. Dominirat će, dakle, sunčano stabilno vrijeme, a vrlo mali broj dana sa potencijalnim padavinama, a ono na što treba obratiti pažnju jeste ovo crveno upozorenje za 28. kada se moramo zaštiti kako sebe, tako i svoje najmilije od ekstremno visokih temperatura zraka, te vjetra južnog pravca koji će dominirati. Uz sve to, relativna vlažnost je dosta visoka, pa tako taj 28. august bit će izuzetno težak kada su pitanju vremenske prilike, ne samo za hronične bolesnike i meteoropate, nego i za većinu populacije.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.